I nattens konsert här i Notturno i P2 hör vi i natt den norska duon cellisten Truls Mörk och pianisten Håvard Kimse. De inledde konserten med Robert Schumanns fantasistycke. Och här följer nu Edvard Grieks cellosonat i A-moll.

Edvard Grieg cellosonat i A-moll här i nattens konsert i Notturno. Det är cellisten Truls Mörk och pianisten Håvard Kimse som spelar. Och om en stund bjuder de på César Francks cellosonat. Men här först ett litet stycke av Ernest Chausson.

Vi hörde ett litet stycke pjäs av Ernest Chausson. Truls Mörk, cello och Howard Kimse piano spelar i nattens konsert här i Notturno. Och nu hör vi ett längre stycke. César Francks cellosonat i A-dur.

Den norska duon Truls Mörk cello och Håvard Kimse piano har spelat i nattens konsert som avslutades med César Francks cellosonat i A-dur. Men innan de lämnar podiet i katalanska musikpalatset i Barcelona så spelar de ett litet extra nummer.

Som extra nummer hörde vi Gabriel Forés stycke Efter en dröm. Här framfört av Truls Mörkesello och Håvard Kimse piano i nattens konsert från Barcelona. Men vi här i Notturno går vidare och lyssnar till några norska danser.

Robert Stankowski dirigerade Slovakiska radions symfoniorkester. Vi hörde fyra norska danser av Edvard Grieg. Pianisten Beatrice Rana spelar Franz Liszts arrangemang av Robert Schumanns sång Widmung.

Robert Schumanns sång Widmung i ett pianoarrangemang av Franz Liszt. Pianisten här var Beatrice Rana. Och mer Schumann, vi hör tre romanser som här framförs av en sydkoreansk duo. Jong-sup Kim, oboe, och Ja Eun-koo vid pianot.

Tre romanser av Robert Schumann framfördes här av Jungsup Kim Oboe samt Ja Eunku Piano. Klockan slår nu 4, men vi har mycket musik kvar här i Notturno. Nästa timme börjar med musik ur Agostino Stefanis opera Tassilone.

sopranen Monique Zanetti och ensemblen Musica Alta Ripa framförde musik ur Agostino Stefanis opera Tassilone. Men nu här i notturno musik av den amerikanska tonsättaren Florence Price. Här kommer hennes tredje symfoni.

Valentino Pellecci led the BBC's Walesiska Nationalorkester i Florence Price tredje symfoni. Men nu bjuds vi notturna lyssnare på sällan spelad musik av Jean Sibelius, tre sånger till en amerikansk skolbok som han fick i beställning att komponera.

Tre sånger för amerikanska skolor, ett beställningsverk som Jean Sibelius fick 1913. Finländska radions kammarkör sjöng under ledning av Erik Olof Söderström. Och vid pianot satt Liisa Pohjola. Vår nästa pianist heter Valerie Tryon.

Vi hörde här Hösten, ett pianostycke av den franska tonsättaren Cécile Chaminade, spelat av Valerie Tryon. Men hur lät nattlivet i Madrid för 200 år sedan? Kanske något i den här stilen, tonsatt av Luigi Boccherini.

Nattmusik på gator i Madrid av Luigi Boccherini med Polska Radions symfoniorkester under ledning av Wojciech Rajski. Den australiska gitarrkvartetten Guitar Trek spelar härnäst Gustav Holsts St. Paul's Suite.

Det här var Gustav Holsts St. Paul's Suite i ett arrangemang för gitarrkvartett. Och kvartetten som spelade här den heter Guitar Track och kommer från Australien. Vi här i Notturno i P2 lyssnar vidare. Härnäst väntar Anatol Ljadovs Förtrollade sjö.

Dmitri Kitaenko dirigerade Bergens filharmoniska orkester i Anatol Jadovs verk Den förtrollade sjön, musikskriven 1909. Klockan är 17:15 och du lyssnar på Notturno, där vi nu får höra den ungerska pianisten Livia Räv spela.

Här hörde vi den ungerska pianisten Livia Rev spela Gabriel Fauré's Nocturne i S-moll. Och nu sopranen Emma Köpi och Antonio Vivaldis motett. I denna värld finns ingen ärlig fred.

0: Motetten Nulla in mundo pax singera av Antonio Vivaldi med sopranen Emma Kirby och ensemblen Academy of Ancient Music som leddes av Andrew Mansi. Mer klassisk musik hittar du genom att välja P2 i appen Sveriges Radio. God morgon.
1: En militärdomstol i Kongo-Kinshasa dömer överste Jean de Dimieux Mambrani till döden för krigsbrott i samband med mordet på FN-anställda svenska Zaida Catalán. I en intervju med SVT säger Catalans familj att det är lättade men är emot dödsstraffet.
2: Jean de Dieu Mambueni var överste inom den kongolesiska armén och var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet på FN-medarbetarna Zaida Catalán och Michael Sharp, rapporterar SVT. De granskade militärens inblandning i massgravar med tusentals civila offer. Under 2022 dömdes Mambueni till 10 års fängelse för tjänstefel. Att Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol nu valt att driva upp det beslutet och istället utmäta det absolut strängaste straffet för krigsbrott betraktas som ett juridiskt trendbrott. Mona Ismail-Yama, Nairobi.
1: Det har varit flera attacker i Mellanöstern under natten. Iran säger att man attackerat flera amerikanska baser i Kuwait och Bahrain som svar på USAs tidigare under natten attackerat iranska radaranläggningar. USA å andra sidan säger att man attackerat anläggningar som svar på att Iran skickat drönare mot mål i Hormuzsundet. Det är oklart om det har blivit några skador. Sveriges ekonomi skulle försämras med en ny regering, det säger statsministern, moderatledaren Ulf Kristersson, i Ekots lördagsintervju.
3: Tar man två saker som är alldeles uppenbara så har vi ju ett oerhört svårt säkerhetsläge, oerhört komplicerat ekonomiskt läge. Jag tror vi bara har sett första delen av krisen från Mellanöstern i ekonomiskt avseende. Och då måste man ju ställa sig frågan, vill man ha så här stabilitet och kontinuitet eller vill man ha ett experiment?
4: Ulf Kristerssons regeringsunderlag ligger fortfarande långt efter oppositionen i opinionen. I SCBs väljarundersökning som presenterades i torsdags fick Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet egen majoritet.
5: Varför vänder inte för Tidöpartierna?
3: Därför att det rödgröna regeringsalternativet ännu inte har synats i sömmarna.
1: Det sa statsminister moderatledaren Ulf Kristersson i Ekots lördagsintervju med Johar Bendjelloul, reporter Maja Lagerkrantz. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar norrut. Samtidigt bildas regnskurar i Dalarna, Uppland och Gästrike. I övre landet sol varvat med moln. Och vi får en temperatur som kommer ligga på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Och det här var dina nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
7: Det här är text och musik med Erik Skylt.

Allt för sent inser jag hur den franska titeln på det här musikstycket egentligen ska översättas. Jag följer för den här lilla kompositionen av fransk Carole Beffa för att den var så vacker, så eftertänksam och försiktig. Men så inser jag, det här handlar ju faktiskt om vintern. Och det var inte riktigt meningen så här i slutet av maj. Nej, jag är verkligen inte särskilt bra på franska. Vilket jag återigen smärtsamt fick uppleva när jag var i Paris nu under pingsthelgen. I taxin på flygplatsen säger chauffören bon voyage när jag kliver ur. Och jag svarar med ett försiktigt bon voyage tillbaka. Innan jag inser att så säger man nog inte till en taxichaufför som bara ska köra bort till avgångshallen för att hämta upp några nya kunder. Ett liv av språkförbistring. Det är min vardag så fort jag rör mig utanför Sveriges gränser. Fast det är väl bara att acceptera hur saker är. Man föds med vissa förmågor. De ska man väl försöka renodla. Resten är bara att försöka släppa. Jag föddes alltså utan större språkförmåga, vilket har gjort att jag än idag inte ens kan beställa ett glas vatten på franska. Trots att jag varit i Paris säkert 20 gånger. Men ett språk förstår jag hyfsat bra. Och det är musik. Inte på den tekniska nivån alltid, men den intuitiva. Som det där märkliga att vissa målningar ur konsthistorien bär på en sång. Det gäller bara att skärpa hörseln. Ja, det där upplevde jag när jag var på Louvren i Paris nu under den senaste resan. Och jag tänker då speciellt på en liten till synes oansenlig målning av den nederländske 1600-talskonstnären Peter de Hoch. En tavla som hänger i en av de mindre salarna högst upp i Richelieu-flygeln. Vi är nästan ensamma här, jag och min svenskfödde Paris-kompis, trots att det är söndag och därför fullt med folk överallt annars på museet. Jag kom först i kontakt med Peter de Hoch via Marcel Prousts På spaning efter en tid som flytt. Då handlade det om den fiktiva, undersköna Vinteuil-sonaten där musikens harmonier var som skiftningar av ljus och där ett nytt tema kunde överraska som det helt annorlunda ljuset på andra sidan dörrposten hos just Peter de Hoch. Ja, så beskrev Proste. Samma oväntade öppning ser jag nu. Ja, det är någonting som leder in i motivet på den där lilla målningen som på svenska heter något i stil med kvinna som rensar grönsaker i det bakre rummet i ett holländskt hus. Jag hade sett målningen på foton innan men aldrig i verkligheten. Och det som då uppdagas här på museet är just det fantastiska ljuset på den lilla innergården på andra sidan tröskeln bakom huset. En prostliknande öppning som ger motivet ett oväntat djup.

kanske. Men det där ljuset, det är det som är förhöjningen. Allt är enkelt men fyllt av underliggande mening. Det var också vad Peter de Hoch ville berätta med sina vardagliga motiv, tror jag. Skyll aldrig på vardagen. Det finns egentligen inget som är tråkigt eller stillastående. Det enda som finns är brist på poetisk uthållighet.

Det här stycket heter Sel och framfördes av Alvina Herbinge Ringne, Stina Huldén och Henriette Flack. Vad jag förstår är det norsk folkmusik av någon som ska heta Klyv-Olle. Geografiskt alltså ganska så långt från det nederländska 1600-talet som jag pratade om nyss. Men inte rent konstnärligt skulle jag våga påstå. Samma stillsamma vardaglighet. Samma förhöjda ljus utanför dörröppningen. Jag står kvar på Louvren uppe i

den ganska så tomma salen, i alla fall i jämförelse med resten av museet. Det är här som verken från den nederländska guldåldern hänger. Lite längre bort finns en annan av mina favoritmålningar, Astronomen av Vermeer, som förra gången jag var här var utlånad till Louvrens filial i Abu Dhabi. Men tillbaka kort till Peter de Hoogs målning. Den är som en stillsam folkmusik från Norge. Den är den helt vanliga vardagen med dess rutinartade sysslor. Kan det här verkligen vara konst? Frågade man sig på 1600-talet. Det händer ju ingenting. Inga gudar eller hjältar, inga kungar eller fältslag. Inte ens avklätt och erotiskt, som så ofta inom den äldre konsten, fast gömt bakom en fasad av tänkt mytologisk förfining då. Hos Peter de Hoog har vi bara kvinnan som rensar sina grönsaker med den lilla flickan bredvid sig. Det är en ögonblicksbild av hur vanliga människor hade det. Ofta samma sysslor varje dag. Och visst var livet under 1600-talet ofta mödosamt, men det fanns också den vänliga dagen. En dag som den här, då ljuset föll över innergården och fick allting att lysa med den inneboende glöd som tingen alltid bär på hos de finaste konstnärerna. 200 år senare, eller det är väl snarare 170 år om man ska vara exakt, så ligger Ludwig van Beethoven i sin säng och slutför kavatinan i den 13:e stråkkvartetten. Han har varit de stora gesternas tonsättare. Tänk bara den 5:e symfonins pelar av ljud, eller den 3:e symfonins radikalitet, där Beethoven nästan på egen hand för den klassiska musiken från klassicismens trygghet till romantikens osäkerhet redan i de första takterna av symfonin. Men med den här kavatinan så är det annorlunda. Det är Beethoven som nederländsk målare. I den här musiken finns nämligen inget annat än den alldeles lugna dagen. Genom det öppna fönstret hör han barnen leka ner på gatan. Några vagnar rullar förbi. Långt borta slår en kyrkklocka. Allt är vardagligt och enkelt. Ändå är det här som vi ska lyssna till alldeles strax. Ja, det är en av 1800-talets mest hypnotiska kompositioner. I min värld är det något av det bästa som någonsin skrivits för stråkkvartett. Det är ett vänligt ljus, som ljuset på innergården hos Peter de Hoog, med en sol från en himmel som inte är gul utan snarare förlåtande dimmig, med ljus i samma nyans som när ett riktigt litet barn ska rita en sol. Jag tittar noggrannare. Längst upp på notpappret har Beethoven klottrat ned något i marginalen. En liten strålande sol med en glad mun ritad mitt i det skinande. Vilken anvisning! Så här ska den här musiken spelas.

Adam-kvartetten framförde kavatinan från Beethovens 13:e stråkkvartett. Nu mer stillsam musik, men av nykomponerad sort. Den musiken låter så här.

en liten komposition av Violetta Vicci och Bruno Bavota. Stycket heter Afternoon Blues. Medan vi går där genom Louvrens salar i Paris, jag och min vän, så råkar jag yttra något som han kommer reta mig för resten av dagen. Jag får plötsligt något slags storhetsvansinne och säger att jag varit här så ofta att jag börjat hitta. Och så lägger jag till, är Louvren verkligen så stor som alla säger? Skulle det verkligen ta flera dagar att se all konst här? Min kompis bara skrattar och så ber han mig visa vägen till den egyptiska avdelningen. Och då går jag vilse direkt. Efter ett tag har vi irrat oss bort till en sal med gigantisk takhöjd. Kan det vara 10 meter? Där hänger sådana där monumentala målningar på en 20 kvadratmeter eller mer. Det är ofta den tråkigaste formen av konst, vilket museum den än hänger på. Och även här på Louvren, stora strider eller kröningsscener eller kristna motiv med allt för dramatiska känslor, vilket gör kompositionen tillgjord. Jag har faktiskt lite samma förhållande till musik, inser jag. Ja, Wagners kompositioner går jag an. Där kan jag acceptera det storslagna i det enorma formatet. Men inför de flesta symfonier känner jag nästan ingenting. Och symfonisk dikt ska vi inte ens tala om. Där finns det nog inte något från den klassiska musikens kanon som kommit upp på min interna topplista. Det behövs alltid något intimt. Något som gör att musiken kommer nära. Som det lilla är just en sån där målning av Peter de Hoch. Eller Vermeer som hänger precis bredvid. Ja, jag tänker då på den där. Ja, den är verkligen inte stor. Målningen Astronomen av Vermeer. Som nog måste räknas till en av konsthistoriens kändaste målningar. Den är inte större än ett A4-papper eller något. Allt är så koncentrerat här. Det är exakt, ja, verkligen intimt. Och astronomen lägger sin hand på stjärngloben som står på hans skrivbord framför fönstret med det gula vackra glaset. Han är en gränsvarelse. Både vetenskapsman och trollkar på en och samma gång. Både del av den nya världen och den gamla. Han kommer mäta den nya världen och göra den rationellt begriplig. Men han är samtidigt så gammal att han vet att världen i grund och botten är ett mysterium. Styrd av lagar som det logiska tänkandet aldrig riktigt kommer förstå. Och om det finns en musik som rör sig nära den gränslinjen, så är det den violinkonsert som vi ska lyssna till nu. Det är Jean Sibelius som vi ska lyssna till nu. Det är Jean Sibelius som magiker av den gamla sorten. Med hjälp av det enkla, intima fioltemat helt i början för han oss till landskap som den moderna världen borde ha lagt bakom sig. Samtidigt är det symfonisk musik av den riktigt storslagna sorten. Orkestermusiken i violinkonserten, det är som en sån där enorm målning som skulle kunna täcka en hel vägg på det stora konstmuseet. Men det är miniatyren helt i början som är nyckeln till verket. Den som lyssnar noggrant, var man än befinner sig, kommer höra den finska vinternattens vindar rusa mot huset. Och fönstret i astronomens rum slås upp. Nu virvlar snön in över hans instrument och beräkningar. Den virvlar vidare och lägger sig till sist som ett fint, mjukt, snabbt försvinnande täcke på Louvrens varma innergård. Denna ovanligt heta söndag i maj.

första satsen från Jean Sibelius violinkonsert. Det här var en helt ny inspelning med Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Rovali. Och solist, det var Ava Bahari. Veckans sista musik, det blir den här.

Ocean's Call av Daniel Temkin. Och då är veckans textmusik slut. Tekniker var Astrid Ankarkrona. Jag heter Erik Skylt och det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.

Hej och välkommen till Klassisk morgon i P2 denna nationaldags lördag den 6 juni. Oskar Lindberg var den första i en lång rad svenska tonsättare som du kommer att få höra denna morgon. Musikredaktör Julia Sjöstedt har sett till att vi får en hel svensk låtlista dagen till ära. Förutom Oskar Lindbergs Adagio som framfördes av Österbottniska kammarorkestern med dirigent Juha Kangas kommer du bland annat att få höra marschmusik med den rätta svenska klangen, en ovanligt tidigt debuterande klarinettist och så toner som klättrar upp för husväggen. Jag heter Martin Ekeholm och jag gör dig sällskap ända fram till klockan 11. God morgon!

det är ganska ovanligt att små barn börjar spela blåsinstrument, bland annat eftersom deras lungkapacitet inte är så utvecklad ännu. Men den brittiske klarinettisten Julian Bliss började faktiskt redan som 4-åring, och här hörde vi honom som solist i den andra satsen ur Bernard Crusells andra klarinettkonsert. Om en liten stund är det dags för mig att kolla efter vad ni har för er medan ni lyssnar på det här programmet. Men först detta.

Violinisten Andreas Rön och pianisten Kerstin Hindart spelade Romantico och Elegiaco ur Erland von Kochs karaktärer. Vad gör du? 7:15. Matar du tvååringen som har väckt dig och vill ha gött? Eller är du ute på en uppfriskande morgonpromenad alldeles för dig själv? Eller njuter du av att i lugn och ro kunna ägna dig åt din hobby en stund? Oavsett vilket så vill jag att du skriver en rad och berättar. Maila till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skriv 7:15 i ämnesraden. Cecilia har precis avslutat frukosten och gör sig redo att ta tåget till Göteborg, där det blir konfirmation för systerbarnbarnet. Eva i Borrby på Österlen håller på att skala 25 hårdkokta ägg som hon och hennes vänner ska ha till ett lunchknytkalas när de städar missionshuset. Kompanjonen Maiken tillagar sillen, skriver Eva. Och sen har vi Ivan som sitter och tänker på ett körstycke som han själv har sjungit flera gånger. Monica Dominiks Tillägnan.

tenoren Anders Andersson och Allmänna sången i Uppsala sjöng Monica Dominiks tonsättning av Lars Forssells Tillägnan. Cecilia Rydinger Alin var dirigent och Mats Nilsson ackompanjerade vid pianot. För Ivan Langermo som har sjungit den här musiken själv och nu kom att tänka på den så här vid 7:15 snåret på lördagsmorgonen. Vad gör du som lyssnar nu vid 7:15? Berätta det för mig i ett mejl som du skickar till klassiskmorgon@sverigesradio.se och så märker du ditt meddelande med 7:15. Tack så mycket. Nu tar vi oss vidare med en pianotrio av Adolf Fredrik Lindblad.

Lucia Negro, Bernt Lysell och Björn Sjögren spelade den tredje satsen ur Adolf Fredrik Lindblads pianotrio i G-moll från 1843. Här i Klassisk morgon i P2 med mig, Martin Ekeholm. Det är den 6 juni idag och det är inte bara Sveriges nationaldag, det är också den stora lupinbekämpardagen, färskpotatisens dag och internationella brädspelsdagen för att nämna några exempel. Den 6 juni 1903 föddes den armeniske tonsättaren Aram Khatjaturian, han som bland annat är känd för sabeldansen. Och idag får vi också säga grattis till alla som heter Gustav eller Gösta, för de har namnsdag. Gustav antas vara sammansatt av folknamnet Göt och Stav, som är stöd eller ledare. Gösta är en talspråksform av Gustav. Och på tal om Gustav så kommer det förekomma en mycket känd Gustav i den historiska återblicken när jag kollar vad som har hänt på dagens datum. Lyssna på det en stund efter klockan 8.

Gävle symfoniorkester spelade den andra satsen ur Oskar Byströms symfoni i D-moll som han komponerade när han var i 50-årsåldern. Carlos Spirer var dirigent. Den svenske poeten Thomas Tranströmer drabbades 1990 av en stroke som berövade honom talförmågan men inte språket. Det första han skrev efter stroken var dikten Minnena ser mig, och den har tonsats av Anna Cederberg Orreteg. Här sjunger Storkyrkans kör i Stockholm under ledning av Gustav Sjöqvist.

Solitude, den ensammes sång, är en av William Seymers fyra sommarkrokier. Och här var det Niklas Sivelöv som satt på pianopallen. Det är skolavslutningstider nu i juni och i denna ljuva sommartid lär sjungas mycket den kommande veckan. Men då är det förmodligen Nathan Söderbloms tonsättning som används. Klassisk morgonlyssnaren Karin Netzell vill gärna höra Anders Örvalls körtonsättning.

Akademiska kören och orkestern i Malmö sjöng och spelade Anders Örvalls tonsättning av I denna ljuva sommartid under ledning av Daniel Hansson. För Karin Netzell och Annika Gran som hade hört av sig på Klassisk Morgons Facebook-sida. Gör det du också när du vill föreslå någon musik till det här programmet. Eller så mejlar du klassiskmorgon@sverigesradio.se. Nu lyssnar vi på den andra satsen ur Ture Rangströms Spelmansvår. Johan Kangas dirigerar Österbottniska kammarorkestern.

0: Dag Aschatz vid tangenterna i Murgröna, som är ett av Harald Fryklövs 8 mindre pianostycken från 1916. Du vet säkert att murgröna är en klätterväxt som ofta växer mot träd och husväggar. Men visste du att murgrönan är Gotlands landskapsblomma?
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och det tycker jag som heter Martin Ekeholm att du ska fortsätta med. För om drygt 10 minuter tänkte jag berätta om några händelser som har inträffat på Sveriges nationaldag den 6 juni genom historien. Men före det ska vi få höra när musiker ur Adelaides symfoniorkester under ledning av David Stanhope spelar den tredje satsen ur Christer Danielssons koncertantsvit. Christer Danielsson var själv trombonist och skrev framförallt musik för bläckblås och blåsinstrument. I den här koncertanta sviten är det till exempel en tuba och 4 valthorn som spelar. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 och klockan är nu 1 minut över 8.

0: Mats Lidström och Bengt Forsberg spelade Nocturne för cello och piano av författaren Henning Mankels farfar, som också hette Henning Mankel. Vad har då hänt på dagens datum genom historien? Jo, den 6 juni 1523 valdes adelsmannen och upprorsledaren i befrielsekriget mot danskarna, Gustav Eriksson, under ett riksmöte i Strängnäs till Sveriges kung.
1: Och den kung som intar sin huvudstad vid midsommartid samma år är 27 år gammal och har ett CV som börjar se riktigt bra ut. På dryga 3 år har han först blivit vald till hövitsman, militär toppdog, sen till riksföreståndare och nu till sist alltså till kung. Men än så länge har han inte nått toppen av sin karriär. Det ska bli mer än så här. Mycket mer.
0: Berättade Cecilia Dyringer i Petri Historias avsnitt om Gustav Eriksson Vasa, välvillig landsfader eller hänsynslös diktator, som finns i appen Sveriges Radio. Valet av Gustav Vasa som kung brukar ses som det symboliska slutet på Sveriges medlemskap i Kalmarunionen och Sveriges återvunna självständighet. Därför firas 6 juni numera som Sveriges nationaldag. Men ytterligare en stor kunglig händelse har inträffat på den här dagen. För det var den 6 juni 1654 som Sveriges regerande drottning Kristina abdikerade från den svenska tronen vid en ceremoni i rikssalen på Uppsala slott.
2: Huvudet är prydd av den gyllene kungakronan och på hennes axlar vilar den purpurfärgade kröningsmanteln i silkessammet. Två tunga föremål i både vikt och symbolik som hon nu äntligen ska befrias från. Hon håller ett kort tal om sitt beslut och sen kommer den. Kristinas sista befallning som Sveriges regent. Att de ska lyfta kronan från hennes huvud. I salen rullar tårarna ut med åskådarnas kinder. Vasaättens epok på den svenska tronen är avslutad.
0: Elina Pärdal i Petri Historias avsnitt om drottning Kristina, kung utan krona, som också finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Slutligen så var det den här dagen, 1944, som de allierade inledde Operation Overlord och landsteg i Normandie i norra Frankrike i ett försök att befria det av Nazityskland ockuperade Europa.
3: People of Western Europe, a landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe, made in conjunction with our great Russian allies. This landing is but the opening phase of the campaign in Western Europe. Great battles lie ahead. I call upon all who love freedom to stand with us now. Keep your faith staunch. Our arms are resolute. Together we shall achieve victory.
0: Ett utdrag ur det tal av överbefälhavaren för de allierade i Europa under andra världskriget, general Eisenhower, som sändes i Sveriges Radio 1944. Den här dagen har gått till historien som dagen D. Ja, det var några händelser som har inträffat just den 6 juni genom historien. Det var mycket kungligt i dagens historiska återblick och nu blir det kungligt i musiken också. Här är Hugo Alvéns musik till skådespelet om Gustav den andre Adolf.

Neeme Järvi stod på dirigentpulten framför Kungliga Filharmonikerna i Stockholm när de spelade elegi ur Hugo Alfvéns orkestersvit Gustav den andre Adolf. Johan Helmich Roman kallas den svenska musikens fader och han drev aktivt frågan att kyrkomusik borde sjungas på svenska istället för latin. Och han argumenterade för detta bland annat i Vetenskapsakademin. Därför kanske man kan se den svenska mässan som ett slags ideologiskt projekt från Romans sida.

Ann-Sofie von Otter sjöng Å herregud, Guds lamm, som är den nionde satsen ur den svenska mässan av Johan Helmich Roman. Anders Örvall dirigerade Drottningholms barockensemble. Den här veckan har vi ju tagit klivet in i sommaren och juni månad. Och på Klassisk morgons Facebook-sida frågade vi er lyssnare vilken musik ni vill kicka igång försommaren med. Det var flera av er som då nämnde den här musiken.

Sveriges Radios symfoniorkester med Bengt Hallberg spelade Utskärgård av Bobby Eriksson, som kickade igång för sommaren för Håkan Båt Gustafsson och Ingela Olofsson, och säkert för fler av er som lyssnar. Håkan och Ingela hade kommit med det här musikförslaget på Klassisk Morgons Facebook-sida. Vilken musik kickar igång försommaren för dig? Och varför gör den det? Klassisk Morgon, sverigesradio.se. Precis som i Tavlor på en utställning av Modest Mussorgsky, där det finns korta promenadstycken mellan gestaltningarna av de olika tavlorna, så har Britta Byström i sitt samarbete med bildkonstnären Gunnel Wåhlstrand lagt in ett stycke som heter Walk mitt i sviten. Nu ska vi få höra när violinisten Malin Broman, altviolinisten Erika Nylund, fagottisten Henrik Blixt, kontrabassisten Rick Stotain, pianisten Simon Crawford Phillips, klarinettisten Niklas Andersson, hornisten Chris Parks och cellisten Marie McLeod spelar Walk ur Britta Byströms Ink Wash on Paper.

Det här var den andra satsen ur Ylva Skogs första fiolkonsert från 2015. Cecilia Siliakus var solist och passande nog var det Anna-Maria Helsing som dirigerade Helsingborgs symfoniorkester. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 och jag som presenterar musiken fram till klockan 11 här på självaste nationaldagen heter Martin Ekeholm. Har du en flaggstång i din ägo? Då kanske du har hissat flaggan idag. Det har jag gjort i alla fall. Nästa gång fanan åker i topp blir väl på fredag då vi har en student att fira hemma hos oss. Det blir en hel del förberedelser inför det firandet för min del resten av den här helgen. Om lite drygt 20 minuter är det dags för nyheter från Ekot här i P2. Och om 100 år, ja, det är titeln på en av Johan Jäveruds två sånger om tidens flykt. Här sjunger Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm under ledning av Gary Graydon om 100 år.

Under en resa till Florens i Italien 1907 blev Wilhelm Stenhammar inspirerad och fick idén till sin serenad i F-dur. I ett brev skrev han: "Jag vill dikta så vackert och vekt om södern som bara en nordbo kan." Sen tog det över 10 år innan Stenhammar hade komponerat och reviderat verket innan han slutligen blev helt nöjd. Här spelade Sveriges Radios symfoniorkester Scherzo ur serenaden och Esa-Pekka Salonen var dirigent. Nu kan du lyssna efter 7 vackra flickor i en ring i den tredje satsen ur Kurt Attebergs 8:e symfoni som är byggd på svenska folkvisor.

Ari Rasilainen viftade med sin dirigentpinne framför Stuttgart-radions symfoniorkester som lydde minsta rörelse och spelade den tredje satsen ur Kurt Atterbergs åttonde symfoni. Idag på nationaldagen vill Lars-Åke Boman höra flottans musikkår spela marschen Leve Sverige av tonsättaren Joel Olsson i en inspelning från 1954. Vid den tiden hade musikkåren fortfarande kvar den äldre, typiskt svenska instrumentbesättningen, skriver Lars-Åke, som också tycker att den svenska klangen har försvunnit lite hos moderna svenska kårer. Efter lite grävande i arkivet kan vi då lyssna till hur Leve Sverige ska låta.

Leve Sverige. Flottans musikkår i Stockholm med dirigent Gustav Svensson spelade Joel Olssons marsch för Lars-Åke Boman som hade mejlat till klassiskmorgon@sverigesradio.se.

0: Gustav Sjöqvist dirigerade sin kammarkör i Let Him Kiss Me ur Sven David Sandströms Four Songs of Love. Nu blir det nyheter från Ekot som ger dig det senaste från Sverige och världen. Och sen blir det mer musik här i Klassisk morgon. Bland annat en barfotasång och en bröllopsmarsch. Det här är P2, Sveriges Radio.
1: Det här är Ekot. Flera soldater ska ha dödats i en israelisk attack i södra Libanon enligt landets militär. Den libanesiska armén har historiskt sett undvikit inblandning i konfrontationen mellan terrorstämplade Hezbollah och Israel. Det här rapporterar Reuters. En dykare har dött efter en hajattack i västra Australien, rapporterar ABC News. Den 35-åriga mannen attackerades av en 4,5 meter lång haj vid ön Michaelmas sydöst om Perth när han var ute och harpunfiskade med sin familj. Fem personer har dödats i ryska attacker i den ukrainska regionen Cherson igår, uppger regionala guvernören enligt Reuters. Enligt Ryssland har ukrainska drönare träffat en bil i Belgorod som förare dog. Ryssland säger sig ha skjutit ner 25 drönare nära Sankt Petersburg och även stoppat drönare på väg mot huvudstaden. Miljarder står på spel när fotbolls-VM för herrar snart inleds. Årets mästerskap som bland annat arrangeras i USA kommer vara det mest kommersiella hittills och skillnaden mot Europa är stor, säger Martin Karlsson Wall, professor på Handelshögskolan i Stockholm.
2: I USA så är kopplingen mellan idrott och underhållning väldigt mycket tydligare. Man konsumerar idrott, vilket innebär att det finns vissa proffslag som även i ett derby kan erbjuda publiken att om man kommer med en tröja från ena laget så kan man få en helt ny tröja av det andra laget. Och den typen av så att säga, konsumtion som kan liknas vid att man byter klädmärke eller bilmärke.
3: Det är något som aldrig skulle ske i Europa där idrotten är mer som en religion, säger han.
2: En lojalitet till kanske en fotbollsklubb är ju mer att betrakta som en religion som man absolut ser som en större del än bara en konsumtionsvara eller tjänst.
3: Karlsson Wall tror att den här kommersialiseringen kommer att märkas på flera sätt under VM.
2: En uppenbar grej är ju att olika typer av leverantörer, produkter och annat, allt runt omkring är ju mycket mer av en show. I USA är det ju mycket mer av en festival eller nästan lite grann som en melodifestival så.
1: Mer om detta kan du höra i Ekonomi Ekot Extra i appen Sveriges Radio och som sänds i P1 klockan 11.35. Och reporter här var Viktor Jensen. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar norrut vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regnskurar i Dalarna, Uppland och Gästrikland. Och i Gästrikland möjligen även oska. I övriga landet sol varvat med moln och vi får en temperatur som ligger på 15-20 grader. Och det här var Ekot med mig, Gustava Söder.
4: Hyllningar.
5: Hon sjunger också skitbra. Mm.
4: Sågningar.
6: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
4: Rabalder.
7: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
4: Radioapparater.
8: Ja, det ska vara radioapparater.
9: Stark fyra.
6: Gött.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
10: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det inte så varje ung konstnär låter? Allt före mig är lögn och nu kommer jag med sanningen.
11: Jo, men det kanske behöver vara så. Mm.
10: Har du sagt det någon gång?
11: Nej, så kaxig har jag aldrig varit. Alltså.
10: Faktiskt inte jag heller. Jag är så himla dålig konst. Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.

texterna till Allan Petterssons sångcykel Barfota sånger är skrivna av tonsättaren själv och handlar delvis om hans uppväxt i fattigdom i Stockholm. Att gå barfota är en symbol för fattigdom och utsatthet. Pettersson skrev över 100 dikter, men det var bara 24 stycken som blev tonsatta. Det var baritonen Olle Persson som sjöng Du vet ur Barfota sånger och Musica Vitae spelade under ledning av Petter Sundqvist. Det här är Klassisk morgon i P2 som idag på nationaldagen har en musiklista som helt och hållet är fylld av svenska tonsättare. Det vet du som har lyssnat sedan klockan 7 i morse. Och ni som är nytillkomna lyssnare skulle väl märka det så småningom. Julia Sjöstedt har valt musiken och jag som presenterar densamma heter Martin Ekeholm. Marschmusik från både Ulvåsa och Karlskrona bjuds det på om en stund och dessutom musik komponerad av en svensk prinsessa. Men här och nu ska oboisten Mårten Larsson och Kalmarorkestern Camerata Roman spela aria ur Bo Lindes miniatyrsvit. God morgon!

Christopher Fifield stod på pulten framför Gävle symfoniorkester som spelade Dämmerungs Shine av Andreas Hallén. Härom veckan försökte klassisk morgonlyssnaren Torleif Sand i Värmland att lösa melodikrysset i P4. Där frågade man vad en viss typ av sång kallades och svaret skulle vara romans. Musiken som spelades var komponerad av en 1800-tals tonsättare vid namn Jakob Axel Josefsson som Torleif inte hade hört talas om tidigare. Han sökte upp honom på nätet och fick bland annat lära sig att Jakob Axel Josefsson komponerade cirka 150 sånger och olika körverk, men också en festmarsch och en symfoni, och det är symfonin som Torleif är mest sugen på att höra någonting ur.

Vi hörde den andra satsen ur Jakob Axel Josefssons symfoni i S-dur från mitten av 1840-talet. Per-Åke Andersson dirigerade Akademiska kapellet i Uppsala. Det var musikälskaren Torleif Sand i Värmlandsskogen som var nyfiken på att höra musik av Jakob Axel Josefsson, som han lärde känna i Melodikrysset i P4 för några veckor sedan. Är du också nyfiken på att höra musik av en tonsättare som du nyligen har upptäckt? Skriv ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se så kanske vi lyssnar på den musiken en kommande lördag. klassiskmorgon@sverigesradio.se

En sägen från medeltiden ligger till grund för handlingen i Frans Hedbergs skådespel Bröllopet på Ulvåsa. August Söderman har skrivit musiken och här hörde vi Bröllopsmarsch med symfoniorkestern vid Norrlandsoperan som dirigerades av Roy Goodman. Musiken brukar vara populär vid bröllop och den spelades bland annat när den svenska prinsessan Astrid gifte sig med den belgiske kronprinsen Leopold 1926. En annan svensk prinsessa var Eugenie som levde på 1800-talet och hade en musikalisk begåvning. Så här låter drottning Josefinas polonäs som är komponerad av Eugenie. Och det är Asuka Nakamura som sitter på pianopallen.

0: Andreas Hansson är dirigent för Marinens musikkår i Karlskrona och här spelade de Vår flotta som är komponerad av Ivar Widner. Jag heter Martin Ekeholm och du lyssnar på Klassisk morgon i P2. Ikväll är det Eurovision Young Musicians där unga musiker tävlar i klassisk musik. Och Sverige representeras av 19-årige pianisten Edvard Albeck Glader. Och trots att tävlingen betyder mycket för honom är han lite kluven till att tävla i just musik.
1: Jag tycker om förberedelseprocessen i tävlingar. Sen kan man ju ha väldigt många diskussioner om tävlingar ens är så bra i klassisk musik. Själv så tycker jag mer att det är en tävling mot mig själv för att se vilka mål jag kan uppnå och hur bra jag verkligen kan spela.
2: Men måste man inte vara intresserad av tävlingar när man är ung musiker på hög nivå som du är och vill bli solist runt om i världen? För det är på något vis genom tävlingar som man kommer fram, är det inte så?
1: Jo, det är ju självklart enklare att hitta en publik om man spelar på tävlingar. Eftersom att det medför att en publik lyssnar på de olika tävlingsrundarna och allt sånt. Så det skulle jag egentligen säga. För tävlingar, allt är på gott och ont tycker jag när det gäller tävlingar i klassisk musik.
0: Det sa pianisten Edvard Albeck Glader till Pernilla Eskilsdotter i måndagens klassisk morgon. På SVT Play finns det ett program om Edvard där man bland annat får följa honom i vardagen som musikstudent i Schweiz. Själva finalen i Eurovision Young Musicians direkt sänds från Yerevan i Armenien i SVT 2 ikväll klockan 19.00.

Orkestern L'Arte del Mondo i Leverkusen spelade ouvertyr till Olympie av Josef Martin Kraus och Werner Erhardt var dirigent. Vi fortsätter med den första satsen ur John Fernströms kvintett för blåsare och det är Pollux blåsarkvintett som spelar.

I Hilding Rosenbergs tredje symfoni, De fyra tidsåldrarna, skildras de fyra tidsåldrarna i livet, från barndom till ålderdom. Här hörde vi den fjärde satsen med Göteborgs symfoniker under ledning av Mario Ventzago. Linda Alexandersson är en körtonsättare som är född 1984, och här hör vi hennes Ave Regina Cellorum som hon skrev till Lunds domkyrkas 900-årsjubileum 2023. Vokalensemblen VOS sjunger under ledning av Robert Benesch.

0: Violinisten Per Enoksson och pianisten Catherine Stott spelade den tredje satsen ur Emil Sjögrens andra fiolsonat i e-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och nu har klockan passerat 10:04. Klassisk morgon i P2 med mig Martin Ekeholm kör på här i en knapp timme till. Och sen klockan 11 är det dags för lördag med P2-familjen som självklart fortsätter med den svenska musiken dagen till ära. Hans Christian bjuder på både Bellman, Barbro Hörberg och Bergakungen. Svensk musik från Roman till nutid utlovas mellan klockan 11 och 1 här i P2. Den närmsta stunden i klassisk morgon innehåller bland annat en landsvägsmaja och en flicka som glömmer sin omgivning. Och här och nu lillebror Söderlunds Kristina musik. Örebro kammarorkester med dirigent Tord Svedlund spelar den andra satsen, Sorabande.

Mårten Falk spelade den första av Erland von Kocks 7 konsertetyder för gitarr. Och vi fortsätter med att Estlands nationella symfoniorkester med dirigent Arvo Volmer spelar den andra satsen ur Edward Tubins lyriska symfoni nummer 4.

Sofie Asplund sjöng Sara Wennerberg Reuters tonsättning av Gustav Frödings Landsvägsmaja till pianoackompanjemang av Peter Friis Johansson. Och pianot hänger med oss in i Caroline Ridderstolpes Sostenuto con molta espressione med Anna Paradiso vid tangenterna.

Sveriges Radios symfoniorkester med dirigent Ole Christian Rud spelade Flickan glömmer sin omgivning ur Viking Dahls ballett Maison de Faux. Här i Klassisk morgon i P2 är Tobias Ringborg nu solist i den andra satsen ur Gunnar de Frumeris fiolkonsert. Och Norrköpings symfoniorkester spelar under ledning av Ly Jia.

Flöjtisten Sharon Bezali och Svenska kammarorkestern spelade Dreams of Arcadia ur Christian Lindbergs konsert The World of Monte Agretta. Och det var tonsättaren själv som var dirigent. Och här kommer Eva Ollikainen och Västerås symfonietta med den fjärde satsen ur Anders Nilssons fjärde symfoni.

Västtyska radions symfoniorkester i Köln med dirigent Niklas Wilén spelade den tredje av Tora Olins tre gotländska danser. Nu är det dags för mig, Martin Ekeholm, och musikredaktör Julia Sjöstedt att lämna över den här nationaldagen till lördag med P2-familjen där den svenska musiken fortsätter att flöda. Här är Pia Jesu ur Mårten Janssons Requiem Novum, A Response of Hope and Wonder med The Voices 8 Foundation Choir under ledning av Barnaby Smith.

I Jesu ur Mårten Janssons Requiem Novum. Det här var The Voices 8 Foundation Choir under ledning av Barnaby Smith. Vi hörde. Det här är lördag med P2-familjen. Och jag heter Hans Christian Duran och tänkte ge er musik här fram till klockan ett. Vi börjar med en folklig och kär vals av Lillebror Söderlund.

Ja, varmt välkomna till lördag med P2-familjen med mig, Hans Christian Durand, idag. Här i kanalen som heter P2. Denna 6 juni nationaldag för det land där vi bor. Om du inte lyssnar via appen Sveriges Radio och kanske sitter någon annanstans och inte bor i Sverige. Men det är ändå nationaldag. Så programmet är fyllt av musik av svenska kompositörer och till stor del utövare också här idag. Vi började med som sagt en folklig vals av Lillebror Söderlund. Det här är folklig vals nummer 2 vi hörde. Komponerad för stråkorkester 1945. Här var det Fräskkvartetten som spelade. Och som sagt, det blir musik från norr till söder. Ja, jag sitter här i Kristianstad och sänder idag, men nu ska vi till Jämtland. Vi ska sprida oss över landet. Det här är Wilhelm Petersson Bergers stycke som heter just Jämtland. Noriko Ogawa är det som spelar.

Ur Frösöblomster hörde vi Jämtland. Ur det andra häftet av Frösöblomster komponerat 1900. Wilhelm Pettersson Berger är det som har skrivit denna hyllning till landskapet. Noriko Ogawa var det som spelade här. Carl Michael Bellman var ju en rolig typ. Han har skrivit mycket tjusig musik och jag tänkte att vi skulle njuta lite av den just nu. En av Fredmans epistlar utmålar Ulla Vinblads hemresa från Hässingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. Och det är där som solen glimmar blank och trind. Här hör vi ett arrangemang av Jan Lundgren som även är den som spelar här.

Jan Lundgrens trio var det som spelade Fredmans epistel nummer 48. Solen glimmar, blank och trind. Av Carl Michael Bellman som faktiskt skrev ett enda scenkonstverk, Bucky Temple. Och ikväll faktiskt så är det urpremiär för detta. Trots att det var ett tag sedan det skrevs, 1783, på Stockholm Early Music Festival så ska detta uruppföras med solister som Staffan Liljas, Martin Vanberg, Rickard Forsgren och Matilda Sidén Silver bland andra. Ja, det skulle vara intressant att se vad Bellman har hittat på i det fallet. Men epistlar, det har vi gott om. Vi hörde precis Fredmans epistel nummer 48. Nu ska vi gå till faktiskt en av mina absoluta favoriter och just i den här versionen. Det här är epistel nummer 72, Glimmande nymf i Fred Åkerströms tolkning.

hall.

Glimmande nymf, Fredmans epistel nummer 78, Carl Michael Bellman. Fred Åkerström var det som sjöng och spelade gitarr här. Katarina Fritzén på flöjt och Örjan Larsson på cello. Det här är Lars-Erik Larsson härnäst.

1968 komponerade Lars-Erik Larsson detta divertimento för blåsarkvintett. Quattro Tempi heter verket. Vi hörde den första satsen, Tranquillo. Royal Wind Quintet i Stockholm var det som spelade. En violinsonat ska vi få härnäst. Det är Emil Sjögren som står bakom den. Den är komponerad på 1880-talet. Vi ska få lyssna till den andra satsen spelad här av Dan Almgren och Stefan Bojsten.

0: Emil Sjögrens violinsonat nummer 1 i G-moll. Andra satsen var det som spelades här av Dan Almgren och Stefan Boysten. Här i kanalen som heter P2 och du lyssnar på lördag med P2-familjen. Den familjemedlem som du hör prata just nu, det är jag som heter Hans Christian Duran. Vi spelar enbart svenskt idag denna nationaldag och vi fortsätter med en annan av mina absoluta favoriter, Barbro Hörberg, här tillsammans med i samkomposition med Bengt Hallberg som är den som har skrivit melodin. Texten, den står Barbro själv för. Du ska få honom tillbaka.
1: Du, får jag lov?
2: Nej, jag får väl inte det för din fru. Men du som är hans fru eller tjej, inte ska du vara rädd för mig. Du ska få honom tillbaka, kära lilla du. Vad bussig nu. Ja, men du vet väl hur det känns. Du ska få honom tillbaka och i bättre skick än nu. Sen kan ni leva som om något hade hänt. För jag ser ju vad jag ser och jag hör ju vad jag hör. Ni verkar lite trötta båda två. Och tråkigt har ni också. Ja, det rår väl ingen av er för. Får jag låna honom nu så vi kan gå? Inte det? Ja, men du ser väl att han vill. Jo, det syns. Och var inte orolig, vi går bara hem till mig. Och du, vi kan

tillbaka. Så åk hem så länge du, och sitt inte uppe, för han blir nog lite sen. För jag ser ju att du vet vad du längtar efter själv. Varma kyssar som är nyare än hans. Men bara för en liten stund och sedan vill du hem.

för det är egentligen till dig han vill. Men en kullerbyta kunde du väl unna honom nu.

0: tack ska du ha. Sen kan ni leva livet ut.
1: Omisskännlig röst, Barbro Hörbergs. Också omisskännlig text som hon har skrivit här. Musiken, den stod Bengt Hallberg för. Du ska få honom tillbaka från 1975. Nu en gånglåt från Dalarna. Pia Tropa är det som spelar.

En gånglåt från Dalarna är detta, traditionell sådan i ett jazzigt arrangemang. Vi hörde Linus Fredin på kontrabas, Robin Skarin på piano och flygelhornet, det spelades av Oskar Stenmark. Här i lördag med P2-familjen där vi bara spelar svenska kompositörer hela programmet långt. Ja, det är långt och långt. Vi håller på fram till klockan ett. Idag. Ja, det brukar vi göra. Vi har en liten nyhetsuppdatering klockan 12, så vi skyndar oss för att hinna med all musik vi har planerat. Härnäst musik av Laura Netzel. Det här är musik komponerad på 1880-talet ur hennes 6 stycken för piano med opus nummer 57. Så ska Sandra Mogensen spela det 4:e stycket. Obad.

Sandra Mogensen var det som spelade ett av Laura Netzels 6 stycken för piano, hennes opus nummer 57. Det var det fjärde av dessa stycken, Obad heter det. Musik komponerad 1884. Men nu ska vi längre tillbaka i tiden och till den man som brukar kallas den svenska musikens fader, Johann Helmich Roman. Det här som vi ska lyssna på, den musik komponerad 1827. Så låt oss höra när Flaugissimo Duo, ja de är lite förstärkta här, nämligen 3 personer som ska spela en flöjtsonat här. Vi hör Henrik Persson på viola da gamba, Johan Löving på gitarr och Yuwei Ho på flöjt.

Flaggvismo duo förstärkte med Yu Wei Hu på flöjt hörde vi här spela Johan Helmich Romans flöjtsonat nummer 4 i G-dur. Violinisten Endre Wolf föddes i Budapest men gjorde en stor karriär i Sverige, bland annat i Göteborgs symfoniorkester. Vi ska höra en inspelning gjord 1947 när Endre Wolf på violin spelar tillsammans med sin första hustru Antoinette Wolf vid pianot. Det de spelar, det är humoresken ur Thor Aulins 4 akvareller.

Humoresken ur Tor Aulins fyra akvareller var detta. Spelad av Endre och Antoinette Wolf i en inspelning. En liten sån där härligt knastrig sådan. 1947 gjordes denna. Det blir som sagt alldeles strax nyheter från Ekot fram till dess sommar och svensk visa. Det här är Mats Pålsson som sjunger sin alldeles egna vinsa över vindens ängar.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi.

0: Ekot inleder med att 9 personer dödats och 4 skadats i södra Libanon efter israeliska flygattacker under natten. 3 av de dödade ska tillhöra den libanesiska militären. Attackerna kommer endast 2 dagar efter att länderna kommit överens om en ny vapenvila. I Albanien har bygget av en lyxresort med kopplingar till den amerikanska presidentfamiljen lett till landsomfattande protester. Polis och demonstranter har drabbats samman och tusentals människor har tagit sig till gatorna.
1: Stenarna viner i luften. Demonstranter och polis står öga mot öga vid stängslet till en byggarbetsplats. Sanddynerna längs Albaniens adriatiska kust skymtar i bakgrunden på videon från nyhetsbyrån Reuters. Tidigare i veckan började demonstranter flockas utanför den lyxresort som just nu byggs på den albanska ön Sazan. Protesterna handlade till en början om att turistkomplexet byggs i ett miljöskyddat område. Bakom bygget och exploateringen av ön står inga mindre än Donald Trumps dotter och svärson, Ivanka Trump och Jared Kushner. Men det slutar inte där. Det Sarajevo-baserade grävnätverket BRIN har avslöjat att byggprojektet även har kopplingar till albanska oligarker, till en affärsman som anklagas för samröre med den italienska maffian och miljardärer från Qatar. Under veckans gång har demonstrationerna i Albanien gått från att handla om naturvärden till att snarare handla om maktspel och korruption inom den albanska regeringen.
0: Det rapporterar Jakob Hallström. Ukraina ber Grekland om ursäkt efter att en beväpnad havsdrönare dykt upp nära ön Lefkas i maj, det rapporterar Kiev Post. Havsdrönaren hittades av grekiska fiskare och när den undersöktes hittades runt 70 kilo sprängmedel. I veckan utfärdade Grekland en formell protest mot Ukraina. Och en talesperson för ukrainska UD säger att händelsen var ett resultat av omständigheter som orsakades av den pågående ryska aggressionen mot Ukraina. Sverige nu. En motorbåt kraschade upp på land norr om Höga Kustenbron i Kramfors kommun i morse. Det rapporterar P4 Västernorrland. En person som befann sig på båten kunde ta sig ur på egen hand och fick föras till sjukhus med ambulans. Skadeläget är oklart. Och så tar vi en titt på vädret. Idag väntar sol varvat med moln i stora delar av landet. Östra Svealand och Norrlands kust och inland får regn. Det finns även risk för regnskurar på andra håll. Temperaturer 15-20 grader, något lägre i fjällen. Detta var Ekots nyheter klockan 12 i studion, Alexander Ivanovski.
2: Och där är Sveriges Radios P2. Med mig Hans Christian Doran i lördag med P2-familjen där vi bjuder på svensk musik idag på nationaldagen.

Ja, det är en ganska hetsig dans hon framför, den där vallflickan. Ur Hugo Alvéns Bergakungen fick vi vallflickans dans i ett arrangemang för trombon och piano. Roland Pönteren spelar piano och Christian Lindberg trombon. Från Alvén tar vi oss till Wilhelm Pettersson Berger. Det här är Böljebyvals, texten av Erik Axel Karlfeldt ur Fridolins lustgård. Carl Magnus Fredriksson och Stefan Nymark.

Det här är musik från 1956 där det spelades in. Lars Gullin är det som står bakom detta. Fedja heter den. Det är hans egen oktett som spelare här också. En oktett där man utöver Lars Gullin bland andra hör Rune Falk och Georg Riedel och Arne Domnérus. Och på tal om klarinett, Arne Domnérus alltså. Här fortsätter vi med ett stycke av Wilhelm Stenhammar, originalversion för röst och piano, men här i ett arrangemang för klarinett och piano. Det är ur hans fem sånger av Bo Bergman som vi får Adagio. Staffan Mårtensson på klarinett och Per Tengstrand på piano. Mm.

Radio av Wilhelm Stenhammar ur hans fem sånger av Bo Bergman. Vi hörde ett arrangemang gjort av Staffan Mårtensson som dessutom var den som spelade klarinett här tillsammans med Per Tengstrand på piano. Mer piano blir det nu när vi ska höra Helena Munktells pianotrio. Det är Tobias Ringborg som spelar violin, det är Kristina Winiarski som spelar cello och Peter Friis Johansson på piano.

Helena Munktells pianotrio, det här var den tredje finalsatsen, skärtsot ur denna. Vi hörde Tobias Ringborg på violin, Kristina Winiarski på cello och Peter Friis Johansson på piano. Vi fortsätter nu med jazz

Cigarettoner, det här är Arne Domnérus tillsammans med Gunnar Svensson som står bakom denna komposition. For Dave heter den.

Arne Domnérus på altsaxofon här tillsammans med Gunnar Svenssons kvartett. Det är även dessa två herrar som står bakom denna komposition inspelad 1957. For Dave heter den. Nu är bröllopsdags. Ett bondbröllop av August Söderman. Vi ska höra bröllopsmarschen ur detta. Det är ursprungligen komponerat för en a cappella-manskvartett, men vi ska höra för blåsare. Svenska mässingskvartetten är det som spelar här.

Det var svenska mässingskvartetten som spelade denna bröllopsmarsch ur August Södermans Ett bondbröllop. I kanalen som heter P2 och i programmet som heter Lördag med P2-familjen. Ja, vilken del av familjen jag skulle vara, det vågar jag inte gissa, men jag hoppas att jag får vara någon del i alla fall. I er lördag, jag heter Hans Christian Durand och härnäst en till kvartett. Ja, det var mässingskvartett som spelade nyss, nu är det en pianokvartett vi ska få lyssna till. Andreas Hallén är det som står bakom denna, komponerad 1870. Pianokvartett i D-moll är det och vi får den tredje satsen här. Daniel Migdal, Albin Ussijärvi och Amalie Stalheim tillsammans med pianisten Peter Friis Johansson.

Allegro vivace heter, eller så är benämningen på den tredje satsen ur Andreas Halléns pianokvartett i D-moll från 1870. Vi hörde Daniel Migdal på violin, Albinus Järvi på viola och Amalie Stalheim på cello tillsammans med pianisten Peter Friis Johansson här. Tuva Bergenheim är det som har komponerat nästa stycke. Vi ska ta oss en stund på en brygga. Emma-Lisa Hallander tillsammans med Tuva Bergenheim är det som sjunger här. Per Texas Johansson spelar saxofon, Elias Larsson piano och Niklas Fernqvist kontrabas. Bryggan.

Tuva Bergenheim är det som har skrivit Bryggan och sjöng här tillsammans med Emma-Lisa Hallander, Per Texas Johansson, Elias Larsson och Niklas Fernqvist. Ja, det är väl få saker som känns sådär somriga som att sitta på en brygga och njuta av utsikten. Och då kanske man tänker som Evert Taube en gång tänkte. Så skimrande var aldrig havet.

Älskling, i din första kyss så avslutas Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet. Här hörde vi Mats Bergströms gitarrspel till Evert Taubes musik. Ja, Mälaren är ju inget hav, men den knyter ju faktiskt an till ett sådant. Vi ska få lyssna på Mälarlegender härnäst. Tre musikaliska vignetter för piano komponerade 1919 av Ture Rangström. Här har vi Daniel Propper som spelar den tredje av dessa vignetter.

Ur Ture Rangströms Mälarlegender fick vi den tredje satsen här, spelad av Daniel Propper. Från Mälaren så beger vi oss ut i skärgården. Det här är Nils Björkander som har komponerat ett antal skärgårdsskisser. Hans Pålsson är det som ska få spela den fjärde av dessa.

Hans Paulsson var det som spelade den fjärde av Nils Björkanders skärgårdsskisser. Lördag med P2-familjen börjar närma sig sitt slut denna nationaldag när programmet varit fyllt av svensk musik. Jag hoppas att ni får en fortsatt fin nationaldag. Musiken, den fortsätter ju alltid i P2 om du lyssnar via appen Sveriges Radio. Olle Adolfsson ska få avsluta Mitt eget land. Olle Adolfsson själv och Beppe Wolgers är det som har komponerat den. Jag som heter Hans Christian Duran önskar er en riktigt fin fortsättning på dagen.

rum och i taket gör lyktor mönster. Det är dumt, men jag är väl dum. Man säger att ensam är fri,

Det här är Rendezvous i P2, som idag går in i juni månaden då hela växtligheten spricker upp. June is busting all over. Allt enligt Richard Rodgers. Välkommen till en 2 timmars sprickfärdig musikmix med mig, Christian Sager.

Jeff Love led en studioorkester 1958 i Richard Rodgers' June is Busting All Over. Vi kommer att ägna en bra stund under andra halvan av dagens rendezvous åt junimånadsmusik. Men nu först en hyllning till en av den svenska slagens och den svenska musikrevyns primadonnor, Britta Borg, som skulle ha fyllt 100 den 10 juni.

Vilken jazzsångerska fanns det inte i den 22-åriga Britta Borg 1948 när hon tog sig an efterkrigshitten Civilization tillsammans med Seymour Östervalls orkester. Svänget, diktionen, den coola stilen och engelskan. På den tiden hade de flesta svenska sångare en hörbar accent. Men Britta Borg gick andra vägar än till jazzen. Kanske väl mycket åt slagerhållet kan man tycka. Men samarbetet med Povel Ramel och hans gäng var förstås en succé. Innan vi lyssnar på en av Britta Borgs kanske bästa inspelningar med Povel, här först en låt som Britta Borg spelade in med Allan Johanssons orkester, Povels vanliga ackompanjatörer, men låten skriven av den tidigt bortgångne jazzpianisten och låtskrivaren Östen Askegård och hans kollega Nisse Melin. Chessiné.

natt ska champagnen flöda, i natt ska livet le. Bekymmer och sorgar vi döda, vi på galej oss nu bege. Vi går till Skesine i natt, min vän, och lever upp igen. Ja, vi går dit, min vän, och rullar hatt på Skesine i natt. På Skesine finns just en atmosfär där man blir glad och kär. Ja, där är stämningen som jord.

0: Britta Borg 1953, och Chessiné. Här hörde vi den Britta Borg som vi kanske känner bäst. Den artikulerade altrösten som alltid osentimentalt kunde berätta om både förlustelser och bekymmer. Praktnumret i Britta Borgs karriär var kanske nästa låt. Den Povel Ramel-komposition som berättar en kärlekshistoria ur tre kvinnors perspektiv, hämtad från Knäpp upp revy nummer 3 1956. Där sjöngs den av Britta Borg, Lise Arland och Silla Ingvar, men på skiva gjorde Britta Borg alla tre rösterna i turordning och med en lite fingerad körrefräng på slutet med sig själv. Kärlek livet ut.
1: Som ung och dum jag jobbade i en flott antik affär. Plötsligt stod en kund i dörren, plötsligt var jag kär. Han log och frågade, säljs det bara gamla saker här? Fick en dyr kinesisk vas och min adress på köpet. Vi samlade våra prylar under ett gemensamt lock. Sängen den var gustaviansk, tanken var barock. Jag borde varit vaken, men jag somnade som en stock.

landskap ett enda blomsterfång. Lyckan låg så höllt mot oss för en kort säsong. Men ett ut tre så ryckte det i gipan med en gång. Det var på en danssalong han såg den andra apan. Hon stod vid mikrofon och väste fram en sjuk refräng. Sminkad som en nötorgsduk, han var idelbläng. Vi skildes snart och när jag sen på gatan

ända sen den gången hon honom fräckt förfört. Men när till sist han vann sig vid min älsklings cigarett, vid en premiärparkett han mötte katastrofen. En hårgardin, ett gåtfullt flin och stackan bara smalt. Hon var första års elev, jumper, jeans och allt. Med virrigt snack om konst och fack och Platon hit och dit slök hon honom bit för bit och viska till sig själv: det gäller kärlek livet ut. Den har funnit dig till slut. Det gäller solsken, gäller sång, gäller sånt som bara händer dig en enda gång. Vi är ju människor, är vi det? Eller är vi stoft som svävar i oändlighet, obevekligt i en ödets ring, drivna fram av tränne ting? Kärlek, ost, rödvin, punkt och slut. Jag minns den bittra kvällen när vår lyckas rus försvann. Vi förstod att vi ej mer älskade varann. Det hände på ett cocktailparty hos min första man, där jag mycket riktigt fann hans bägge före detta. Vi tre blev bästa vänner i gemensam sympati, och vi tyckte synd om hans nya svärmeri, när de två sen planerade en obemärkt sorti.

Vi spelade ju Underbart är kort för några veckor sedan, en av Povel Ramels första mer filosofiska visor utan alla galna flugigheter. Kärlek livet ut tillhör också den kategorin, men humor saknas inte. Här finns den diskret nedtonad, uttryckt liksom i förbifarten. Olle Adelsson behärskade den konsten också väldigt väl. Och vem kunde framföra den här tragikomiska kärlekshistorien bättre än Britta Borg? Dags för Mildred Bailey.

hon har såna läckra, skimrande, naturliga vibraton på de höga sluttonerna, Mildred Bailey. Hon här passar det bättre än på Cole Porters romantiska Begin the Begin, inspelad 1939. Mildred Bailey, som tillhörde ett ganska litet urval jazzsångerskor som begåvades med egen orkester. Vilket i princip betydde att de inte bara var refrängsångare utan att deras namn stod överst på skivetiketten. Ofta var det maken Red Norvo som ledde bandet, andra gånger var det Red Norvo som var huvudfiguren och Mildred Bailey som var vokalist i hans band. Ofta var musikerna i stort sett de samma. Mildred Bailey får fortsätta med ett uptempo-nummer, Hold On.

Här var det Alec Wilder som ledde Mildred Baileys orkester i Hold On, även den inspelad 1939, liksom nästa nummer, en swingballadversion av Maurice Ravels Pavan för en död prinsessa.

Mildred Bailey, The Lamp is Low. Bailey, som enligt pianisten och orkesterledaren Teddy Wilson var en bättre jazzsångerska än Billie Holiday. Teddy Wilson hade jobbat med båda. Att Mildred Bailey aldrig blev lika berömd som Billie Holiday kan ha berott på att hon med sin ljusa, omanierade sopran aldrig riktigt kom i närheten av den svärta som jazzpubliken så gärna söker. Och från ljus sopran till mullrande bariton.

Medan Mildred Baileys karriär blev ganska kort, hon gick bort bara 44 år gammal, hade Arthur Prysak en lång framgångsrik karriär, men också utan att någonsin bli ett av de stora namnen. Han kom fram i 20-årsåldern i Buddy Johnsons Jump Blues band 1944 och skulle några år senare komma att profilera sig som mer R&B-inriktad soloartist än jazzsångare, även om han spelade in ett album med Count Basies band 1965. Vi hörde hans version av Neisha Herb Brown och Arthur Freeds Temptation, inspelad 1953. En annan herre med källardjup bariton hämtar vi i Mark Lanegan.

Bob Dylans Man in the Long Black Coat. Mark Lanegan 2007 från albumet I'm Not There. Vilket tyvärr stämmer, Mark Lanegan gick bort för drygt 4 år sedan. Vår tredje mullrande bariton hette Freddy Wadling. Så här lät han i en cover av Left Banks Pretty Ballerina.

Ballerina kort och gott hade fläskkvartetten, eller Flesh Quartet, kallat sin cover på Left Banks Pretty Ballerina. Freddie Wadling var det som sjöng och som hade bearbetat Mike Browns originaltext. Ja, vi spelade ju originalet med Left Bank för några veckor sedan, vilket fick en rendezvous-lyssnare i Västerås att tipsa om den här versionen av Pretty Ballerina. Den mest kända ballerinan i populärmusiksammanhang är annars den som fick ge namn åt den här låten.

Dance Ballerina Dance skrevs av Carl Sigman och Sidney Russell 1947. Buddy Clark gjorde en av de första inspelningarna 1948. Buddy Clark, vars största hit kom året innan, med en låt som hette Linda och som var specialskriven för en liten flicka som långt senare skulle bli Paul McCartneys hustru. Nästa ballerina är hämtad från filmens värld. Ett spår från Nino Rotas soundtrack till Fellini-filmen Il Bidone 1955.

Carlos Savina skrev en hel del filmmusik själv, men var kanske mer känd för att ha lett orkestern när filmmusik av bland andra Nino Rota skulle spelas in på skiva. Så var det här med musiken till Il Bidone, skurken på svenska biografer. Ja, så har vi den här ballerinan som Van Morrison-fans fortfarande snart 60 år efter det att hon kom till på albumet Astral Weeks försöker få grepp om. Vem är hon? Vad symboliserar hon? Symboliserar hon något överhuvudtaget?

Van Morrisons Ballerina, ett av de klassiska spåren på albumet Astral Weeks, inspelat med jazzelit i New York 1968. Jay Berliner gitarr, John Payne flöjt och sax, Richard Davis bas och Connie Kay trummor. Ett album som Van Morrison själv betraktar som sitt debutalbum. Det album som kom året innan var en samling singlar som hans skivbolag kokat ihop till ett album. Nu till Frankrike och en syskonduo med rötterna i Argentina. Las Hermanas Caroni kallar de sig. Den ena spelar klarinett och sjunger, den andra spelar cello och sjunger.

Hur får man sin musik spelad i rendezvous? Jo, man har gjort en skiva där man spelar basklarinett vackert. Basklarinetten har med åren utvecklats till en favorit här, liksom en del andra lågoktaviga instrument. Det är Gianna Caroni i syskonduon Les Hermanas Caroni som spelar klarinett. Laura står för cellospelet. Deras musik är en blandning av klassisk argentinsk och brasiliansk musik. Influenser från Ravel och Debussy finns med, liksom barndomsminnen och nyupptäckter. Gianna Caroni har beskrivit sitt första möte med havet utanför Bretagnes kust som att se ett stort blått pampas. Sådana intryck bäddar för spännande musik. Navega Mundus, att navigera världar, heter det tredje av deras hittills fem album, utgivet 2015. Där fanns denna La Mélodie de Chose. En annan fransk ensemble som gärna matchar kontrasterande musikstilar och genrer är Ensemble Contrast. Lyssna på det fantastiska saxofonsolot som kommer in här efter en dryg minut. En enda lång virvlande utandning.

Ensemble Contrast, fransk kvartett som har sina rötter i både klassisk musik och jazz, säger sig vilja avmystifiera den klassiska musiken. Och lyckas så bra med det att man skapar nya intressanta lager av mystik med sin musik. Det här var en egen komposition, Un mot encore, ett ord till, skriven av gruppens ledare, pianisten Joan Fachot. Saxofonisten heter Raphaël Lambert. Låten hämtad från albumet Miroir, inspelat 2012. En herre som länge funnits kring skärningspunkterna mellan klassiskt och jazz är basisten Renaud Garcia Fons. Kontrabasens Paganini har han kallats. Han var under flera år medlem i den osannolika kontrabassextetten L'Orchestre de Contrebasse, som även gästade Sverige, och har därefter gett ut ett dussintal soloalbum.

À chaque instant, i varje ögonblick, hade Renaud Garcia Fons kallat det här egna stycket. Inspelat 2018 tillsammans med lutenisten Claire Antonini på albumet Ferreng med undertiteln Från barock till orient. Ferreng lär betyda främling eller närmare bestämt europé på persiska. Och det är mötet mellan klassisk europeisk musik och klassisk persisk musik som Garcia Fons och Claire Antonini försökt fånga på den här skivan. Du lyssnar på Rendezvous i P2 med mig, Christian Sag. De förmodade eller oförmodade musikaliska möten vi stött på hittills i programmet har alla varit ganska binära, om man kan säga så. Alltså möten mellan i huvudsak två former av musik. På nästa låt finns fragment av musik med Lou Reed, Laurie Anderson, Ryuichi Sakamoto, David Sylvian, Moby och Four Tet. Mixat och klart av Mr. Herbert Quain.

Bakom detta brokiga ljuddraperi, behind the curtain, dolde sig samplingar av minst fem musikers verk, sammanställt av amerikanske producenten Manuel Bugalero, som arbetar under aliaset Mr. Herbert Quain. Låten, mixen, hopkoket finns på albumet How I Learned to Stop Worrying and Start Loving the Waiting från 2012. Ja, det var inte så länge sedan musikvärlden förfasades över att oborstade musiker som hellre kallade sig producenter byggde låtar på ljudfragment av andras inspelningar. Idag har samma musikervärld helt andra nivåer av artificiella ingrepp att hantera. Jag tycker Mr. Herbert Quain gör det bra, det han gör. Vi tar en låt till från samma album, Introduction to a Life in Tape. The new light about my tape was a great improvement.

Här bjöd oss Mr. Herbert Quain in till ett liv på band, Introduction to a Life in Tape. Samplingarna här hade Mr. Quain hämtat från Al Bowleys insjungning av My Woman 1932, Barbo Perts Fy Alina och John Hurts tolkning av Samuel Beckets Mr. Krabs Tape. Så inspirerat till låttiteln. Även om A Life in Tape låter aningen mer klaustrofobiskt och insnärjt än A Life on Tape. Jag vill lova dig att återkomma till junisånger. Kubanska Aceri får inleda med en junio groove.

Det var trumpetaren Michel Padron som hade skrivit och som solade på titellåten till kubanska Aceres album Junio Groove från 2010. Temperaturkurvan på Kuba liknar den svenska. Juni, juli, augusti är varmast. Skillnaden gentemot oss är att junivärmen på Kuba gör att dagtemperaturen stiger från att i maj har legat strax under 30 till att nu ligga över 30-strecket. Och ingen av vintermånaderna är kallare än 27 grader dagtid. Ändå kan man skriva låtar om juni på Kuba. Och det kan man även i Brasilien.

Visserligen inte Pernambuco i nordöstra Brasilien, varifrån Alceu Valença kommer, men hans mörka, leriga, dystra Junio verkar ha kommit till någon annanstans, kanske i Rio, där juni är vintermånad. Från albumet Sete Desejos 1992, sju önskningar. Det låter Junio hade Alceu Valença skrivit tillsammans med sin bror Geraldo. Vi flyttar över till Europa, där juni på de flesta håll är första sommarmånaden, även i Frankrike, och allt kan hända i juni.

I stora delar av Brasilien är väderkartan upp- och nervänd i förhållande till Europa. Där är våra sommarmånader kallast och våra vintermånader varmast.

I kretsen kring franska hotkvintetten, som på franska kallades Le Quintet Jazz Club de France, uppstod en rad sidoprojekt. Ett av dem leddes av kvintettens klarinettist Hubert Austin, som spelade med en egen sextett, eller som här med en grupp han kallat Quintet Français, där några andra av hotkvintettens medlemmar också ingick. Den här låten Juin, juni, hade Austin skrivit själv. Japanska pianisten Kayo Iraki ger oss en bild av Paris-våren.

Kayo kallar hon sig som artist. Japanska pianisten Kayo Hiraki, som är eller åtminstone har varit verksam i New York i många år. Denna June in Paris är från albumet Manhattan Sunset, inspelat i Paris 2014. En liten annons på nätet spelar hennes trio på utländska journalisters klubb i Tokyo i morgonkväll. Vi låter Hugo Carmichael vara lite mer explicit om junimånaden, och då gäller det juni i Memphis.

Denna Memphis-idyll i juni, med blå himmel och kusin Amandas rabarberpaj på verandan, framfördes första gången i filmen Johnny Angel 1945. Hoagy Carmichael

Amerikanske tonsättaren, arrangören och producenten Peter Schickele blev kanske mest känd för sina omilda humoristiska omtolkningar av klassiska verk under aliaset PDQ Bach. Men skrev också musik till revyer och till film, arrade och producerade plattor med Joan Baez med flera. Och så spelade han in ett ganska spejsat album sammansatt av lika delar honky-tonk-piano, visor och experimentell konstmusik. Där denna 4 a.m. June, The Sky Was Green, är det mest melodiska numret. Open Window kallade Peter Schickele sin trio. Vi gillar att spela det här numret i Rendezvous just i juni. Ja, förresten, vi glömde ju en ballerina som skulle varit med i vår ballerina special för en stund sedan. Woody Shaws Katrina Ballerina.

Sen Katrina Ballerina har trumpetaren Woody Shaw spelat in flera gånger. Första gången 1975 i en 7-minuters version. Sen 1981 i denna något kortare variant. Från och med nästa vecka övergår Rendezvous till att bli Rendezvous Remix 10 veckor framåt. Då hör du tidigare spelad Rendezvous-musik i nya blandningar. Olika teman varje vecka. I väntan på det kan du lyssna på detta och de tre senaste Rendezvous på vår hemsida. Den finns på sverigesradio.se/rendezvous. Och vill du föreslå musik som du tror skulle passa i vår mix, fyll då på vår tipslåda under sommaren. Adressen är rendezvous@sverigesradio.se eller rendezvous Sveriges Radio P2 4513 Göteborg. Jag, Christian Sag, tackar för att du har lyssnat och önskar en trevlig helg.

Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Nationaldag och ett program fyllt av svenska musik- och litteraturhjältar och några rätt nya lirare. I timme två träffar vi en verklig ikon, Lena Willemark. Och i tredje timmens mixtape firar vi några av de musiker och genrer som aldrig kommit till Sverige, om Sverige inte vore öppet för världen.

Öppna ditt fönster. Ulla Billqvist sjöng den 1932. Spöket i köket och Åkervinda finner här en gyllene tonträff. Som epigraf bifogar de ett Tage Danielssons citat. Hör upp, du sorgset kvidande. Se här din svåra roll. Att inse världens lidande med glädjen i behåll. Sverige, Sverige, schlagerland. Men se, flaggans glada solstrålar och himmelblå skymma strax. Och vår melankoliska grundton höres klinga.

Jag är en kran i Göteborgs frihamn en disig morgon och jag är en kyrkbåt vid Siljans strand. Jag är figuren Rosenbom i flottans Karlskrona och jag är Bohusläns karga stenar och sand. Jag är Riddarfjärdens klarblå vatten och jag är busstationen på torget i Söderhamn. Jag är Kungsgatans blixtrande ljus om natten och jag är alla blommorna i Roslagens famn. Jag är Vingas salta friska västvind och jag är Hälsinglands trollska susande skog. Jag är Sommarhagens svängande trägrind och jag är bordet på en gammal Majernakrog. Jag är Djurgården och Brynäs på hovet och jag är Tore Skogman i Malmö Folkets park. Jag är en badande unge på sommarlovet och jag är Smålands skogsbevuxna mark. Jag är eftermiddagens Aftonblad och Expressen och kvällens Aktuellt i TV1. Jag är den väldiga pub- och NK-stressen och jag är mera Värmland än en värmlänning någonsin har sett. Jag är midsommarstången på den gröna ängen och jag är adventsstjärnans blekröda ljus. Jag är Lucian med kronan och kaffe på sängen och jag är lördagskvällsdansen i Åmål. Folkets hus. Jag är midnattssolens mäktiga sken och jag är ett paket ifrån Ellos i Borås. Jag är violen från bokhandeln i Flen och jag är stämpeluret hos ASEA i Västerås. Jag är Povel Rammel och jag är Evert Taube och jag är Pettersson Berger i Treans kanal. Jag är en kostym från Kappahl i en garderob och jag är Karl den 16 Gustav i Vita havets sal. Jag älskar mitt land och människorna som bor här, även om jag naturligtvis ifrågasätter rätt och annat av sånt som händer omkring mig. Men kärleken och känslan för det land där jag är född och där jag lever, den kan ingen ta ifrån mig. För de milsvida skogarna och alla älvarna och sjöarna och människorna, de är en del av mig. Och människorna som bor här, de tror jag på, i en värld som ibland inte riktigt vet vad den vill. Men jag är glad över att jag får leva och att jag får bo i Sverige.

Alf Robertsons blick på Sverige vi lånar. En av de största och första countrymusikerna här. I hans händer blev Country Roads gamla väg. Och Anastasia heter sångerskan som samlat en lång rad göteborgsnamn i en hyllningskör på Göteborg sjunger Alf. En fyrbåk i country-Sverige och för musik med mänsklig värme. Vi skiftar till något kärvt och strävt, men ändå ljuvt. Upp i Kittan, som en ort i Älvdalen heter. Och nu även Folke och Anis.

0: Åke och Ami med en brudpolska från Älvdalen. Och från spelpipa och nyckelharpa till ett mer nymodigt hittepå. En Carl Michael Bellman och hans epistel nummer 60 med Kim Persson.
1: Sitter du ännu och ljuger, ror flaskan suger. Välver stopet och så sluger upp på spelmanse. Kulkus intet att du krusar parten in.

Kajsa se med stora buken vit och ren och struken. Preses ruskar på peruken och blir jävig själv.

Jämtlands och Sveriges mest kände och mytomspunne spelman föddes 1804, knappt 10 år efter Bellmans död. Här spelar Stina och Lyvolle, en polska efter denne, Lapp Nils.

haven. Och just då när du vill säga att din lust inte är kärlek, har hon fått dig på sin våglängd. Och hon låter floden svara att du alltid tillhört henne.

anden. Hon leder dig mot floden. Hon har på sig lump och fjädrar. Fynd hon gjort på stadsmissionen. Och som honung rinner solen över drottningen på kajen.

De som söker efter kärlek och som alltid kommer söka, har hon hållit upp sin spegel.

Med särskilda nycklar till människors hjärtan, Lars Winnerbäck och Vilma Flod i en mäktig översättning av Leonard Cohens Suzanne.

Det växte upp en lilja med Breda gatan. En flodvåg av kärlek till och från Alf Robertsson på albumet Göteborg sjunger Alf. I Hundar, ungar och hembryggt äppelvin är det Dan Berglund som gör Anastasia sällskap.

När folkmusiken i P2 och jag, Esmeralda Moberg, har nationaldagskalas så kommer givetvis Selma Lagerlöf och Sofia Karlsson, som tillsammans med Johan Salberg gjort det ingen annan gjort förut. Skrivit sånger utifrån Selmas egna personliga brev och tankar. Det här är den akustiska versionen av

Ur tvivelsviterna, Kalle Haglund rymmer. Antihjälten är hos en kär karaktär i Svea rike. Och så och countrymusiken. Bromesa levererar det ultimata antihjälteragget i

någonting. Och tack för de artister som tolkar klassiker med sin egen stämma och ej som bleka gengångare. Det är något så direkt och genuint trubaduriskt med Kim Perssons stil. Här ska det nå ut genom människors glada sår. Så här på nationaldagen ligger Evert Taube på en äng i Provence och tänker passande på passionens heta poet Erik Axel Karlfeldt.

och tjurig stångare med hösttorn i sin sång. En stolt och tjurig stångare med hösttorn i sin sång. Han var en höstens musikant med stänk av kärlekskval, men sjöng i dur och var galant just som

Just så tillreds en Malungslåt, lätt och studsigt. Stina Huldén med sällsynt saxofonspel och Klyv-Olle på klaviatur. Kom lilla flicka efter Troskari Erik.

Den snillrikt rimmade jazzvisan, en evigt ung anakronism. I händerna på Povel Ramels barn, barnbarn och barnbarns barnbarn. Maria Skanselid album debuterar med Vill. Det här är I teorin.

Västerdalarnas lågfjäll rullar blått i blått på horisonten. Likaså tonerna av pur glädje i Folke och Amis Kom lilla flicka från Särna.

Hur många är vi inte som har en Sverigebild snickrad i falurött? Hur urbana vi än må vara. Det är nostalgi, men det är också sant. Lavendel växte upp på den halländska västkusten med svalorna i ladorna på gården. Det är glädjetårar och käftsmällar på samma gång.

Nu kommer vår hedersgäst på nationaldagsfest. Under timmen som följer pratar vi musiken, livet och Älvdalen med Lena Willmark. Och på vägen får vi en vers ur en av våra mest älskade psalmer, Den signade dag.

Du lyssnar på folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Gillar du Lena Willemark? Är en fråga man aldrig hör. Hon bara är ett grundelement i den svenska folkmusiken. Hon har redan präglat generationer av musiker. Ett gäng grammisar, utmärkelser och Kungliga Musikaliska Akademins folkmusikpris står på hyllan. Men själv står hon knappast still. Hon är på vandring fram och åter mellan världen och Evertsberg i Älvdalen. Och tvärs över konstmusik, visor och jazz i samarbeten som alla bär hennes omisskännliga prägel. Peter Gropman träffar Lena Willemark och pratar om hur uppväxten i Dalarna format henne och hur det var att komma som ung till storstan och bli bestulen på sin käraste ägodel. Och vad är det Lena Willemark lyssnar efter i alla sina samarbeten?

0: Fri fot med Bohus Halling från skivan Sluring som kom 2003 och som Fri fot fick en Grammis för. I Fri fot spelar Lena fiol och flöjt och sjunger också.
1: Och jag tänkte vi skulle bara nämna att vi sitter i din lägenhet här i Uppsala i ett hus från typ 30-talet. Mm. Och du har så höga härliga fönster här så man kan liksom titta rätt upp i himlen nästan.
2: Mm. Det är faktiskt väldigt härligt. Den har en själ, den här lägenheten. Det är knarrande golv och mycket ljus och väldigt lugnt. Och jag gillar ju när det är liksom lugnt, att det inte är så mycket bråk utanför. Alltså trafik och sånt. Jag är ju liksom en... Jag är ju en tvättäkta lantis, helt enkelt.
1: Jag tänkte vi skulle gå tillbaks och ta det från början, år 1960. Då föds du i Älvdalen.
2: Jag föds i Eversberg, i Eversberg, på sjukstugan i Älvdalen. Där de då hade något slags BB på den tiden. Och sen växte jag upp där. Det är ju, jag tänker... Det här med när du sa vi sitter hemma i din lägenhet. Och hemma är ju här, men det är också hemma i Älvdalen. Det är hemma på flera platser där, du vet, som nomad när man har jobbat med musik och turnerat. Så hittar man ju liksom, man är van att hitta hemma inuti. Så att... Och sen kommer vissa platser att betyda en hel del som man har varit på tillfälligt eller också lite längre. Det är många hemman.

Älvdalen är liksom min vandringsstav, om man tänker musikaliskt, som jag alltid håller i. Oavsett liksom vilka musikaliska landskap jag beträder, så är det så starkt från början. En djup förälskelse i musiken och naturen. Mm-hmm.

0: Och hur låter då Älvdalen?
1: Hur Älvdalen låter? Det är mycket naturljud. Och också folkmusiken, fäbodmusiken, vallmusiken. Kärvhet på ett otroligt drabbande sätt. Inte dålig kärvhet utan bra kärvhet. Det är svårt att beskriva. Det är ju en känsla när jag hör musiken eller när jag också spelar och sjunger själv naturligtvis. Men det är mer en det är ett sound, ett vibrerande sound som alltid finns där oavsett vad jag gör.
0: Det låter nästan på din beskrivning som att du försöker beskriva ett något slags vemod i musik.
1: Ja, det finns ett vemod, men det finns också en jädra massa kraft och något slags någonting som är kraftfullt helt enkelt.

0: Edgy från plattan Vindogur som kom år 2000 med Lena Willemark på kulning. Och innan dess en liten bit av Vals efter Paul Karl med Lena Willemark tillsammans med Kristina Cedervall och Lena Werf. Året var då 1982.
1: Jag växte upp på 60-talet och 70-talet i och för sig också då naturligtvis, men i en tid som var rätt, alltså du vet, när den gamla tiden ändå finns kvar väldigt mycket och den moderna tiden gör sitt intrång liksom. Min mamma var väldigt utåtriktad och väldigt liksom levande och social och så, men ja, vi kan komma in på det. Min pappa var väldigt sjuk under hela min barndom, men det var ju ändå att växa upp på 60-talet skulle man ju ändå vara lite väl uppfostrad, men på färbodarna där var det ju liksom tanterna svor och berättade fräckisar och det här med att lära sig kula och locka på djuren och det var ju väldigt kraftfullt. Så att det finns något kraftfullt men också naturligtvis också något skört och innerligt.
0: Hur kom du i kontakt med fäbodarna i Älvdalen?
1: Alltså dels så var det ju fäbodar som var igång. Min mamma och pappa var ju, de flyttade till Evertsberg 4 år innan jag föddes. Så jag har liksom inga släkt där på det sättet. Men de älskade naturen, mamma och pappa. Och vi gick ofta, till och med när de hade liksom mig i bögen, alltså i ryggsäcken, och bar upp till färbodarna och så satt vi där och fika, och då var ju på somrarna var det ju igång där, och där har jag tillbringat otroligt mycket tid där. Fick man ju stå och lyssna och lära sig hur man lockade på djuren. Så jag var 14 år när jag fick pröva alldeles själv. Och först var det liksom tyst. Och sen plötsligt bara hör man en sån där mullrande High Chaparral jord som kom. Det var ett av mina stora ögonblick faktiskt. Att den där kommunikationen funkar.

musiken blev ju en slags tröst för mig också när pappa var så sjuk. Han överlevde, han var bland de första i Sverige som fick pacemaker. Men under mina första 12 år i livet så var det väldigt tungt. Så att jag sökte mig också till, tyckte om att sitta i trädet utanför köksfönstret i björken och liksom hitta på och sjunga och känna att jag liksom, det var kanske första gången som jag kände att jag totalt uppgick i något mycket större när jag sjöng. Att jag blev en del av det stora alltet. Jag blev liten och stor på samma gång. Och sen var det ju ett väldigt rikt musikliv. Alltså ett musikliv som var väldigt... alltså kulturskolan, nu, då heter det ju kommunala musikskolan. Och jag började spela med min kompis Värflena när vi var kanske 10 år eller någonting. Och spelade på alla hembygdsgårdar och alla soldathem och alla trivselkvällar och sjukhem och allt vad vi kunde. Så att det var ju väldigt... Och så fanns ju då Radio Luxemburg som var den liksom fönstret ut mot världen. Och det var liksom allt, det var ett konglomerat av livemusik, liksom Dina på dragspel och Ekor Andersson som spelar någon blå ornamenterad polska eller fäbomusiken eller visorna, men även liksom Bach från kommunala musikskolan. Jag kände mig tacksam över det, därför att det var inte så selektivt, utan man blev fångad av musiken.

0: Valle vann med Groupa tillsammans med Lena Willemark på sång. Och innan dess en liten bit av Åsens salm från plattan Älvdalens elektriska.
1: Så kommer jag ihåg, vi hade en, det var en blå bok, Evert Taubes visor, 50 visor tror jag den hette. Och då, jag kunde ju inga noter, men då kunde jag titta på liksom texterna, och så kom jag ihåg att jag hittade på egna melodier, för läsa kunde jag väldigt tidigt. Och detsamma med den här Sjung med oss mamma, den orangea med skiftande innehåll kan man

0: men jag ser det liksom störta ut på stan och bara, jag ska ha tillbaks min fiol. Att det säger någonting om en slags drivkraft.
1: Ja, alltså den, jag sparade ihop pengar till den och köpte den när jag var 16 år. Och även om sången är min allra käraste, det som jag känner mig mest fullkomligt i mitt uttryck och både frihet och djup liksom, så är ju fiolen otroligt viktig för mig. Jag spelar ju väldigt mycket. Så att det är ju en förlängning av min sång på något vis. Och sången är ju också väldigt influerad. Min sång är influerad av fiolen. Så att det var fullkomligt otänkbart att jag inte skulle få igen min fiol. Alltså otänkbart.

Jag kom ju till Stockholm när jag var 18, precis fyllda, och började musikhögskolan. Och det var både fantastiskt och helt förfärligt, för att jag hade ju alltid levt med väldigt lugnt, alltså natur, inte så mycket trafik och ljud. Alltså så hamnade jag i ett uthyrningsrum där på Valhallavägen, mittemot musikhögskolan. Och det dundrade förbi en massa trafik, och det var liksom, jag kände mig rätt liksom ensam. Alltså det var ju också en tid då det inte alls fanns de här institutionerna som finns nu på musikhögskolan. Folkmusikinstitutionen och den stora jazzinstitutionen och allt sånt. Utan det var ju, det var en brytningstid naturligtvis för musikhögskolan, där det började hända en del. Men det var väldigt, det var ju liksom, läraren var ju västerländsk klassiska lärare liksom. Och det var jättefina lärare, men...

0: Många av mina klasskompisar, kanske nästan alla, hade ju liksom, de hade gått alltså såna här musikgymnasium eller folkhögskolor eller kom från konstnärshem eller akademiska hem, och jag hade ju, även om jag kunde spela efter noter, jag hade ju spelat piano många år, alltså västerländsk klassisk musik också jämte då på kulturskolan i Älvdalen. Men jag visste inte så mycket och jag hade väldigt stora luckor. Jag hade supergehör och var liksom dundermusikalisk, om man ska säga ett sånt, ja men du vet, lite ett sånt ord då. Men jag hade enorma luckor som gjorde att det var lite tufft faktiskt. Och
1: alltså tufft i liksom att du inte var på samma liksom bildningsnivå då, eller som den här klasskamraten?
0: Ja, det kan man säga. Ja. Mm. Jag hade en annan bildning i mig. En lika värdefull. Men det var liksom inte det som gällde där. Men så jag blev faktiskt, jag var faktiskt sjukskriven ett år. Jag fick massor med infektioner och olika grejer. Jag tror att jag, det var en chock faktiskt. Sen var det ju också det att det var fantastiskt. Jag blev kär i en jazzmusiker och plötsligt så kunde jag sitta och hänga på Farsing. Eller, du vet, eller också sitta och hänga och titta på, jag kommer ihåg när jag såg Herbert Blomstedt för första gången på konserthuset på körläktaren. Man fick köpa billigt liksom, biljetter. Så att det var ju en enorm öppnare, så det var ju det positiva. Det var ju helt fantastiskt att få ta del av musik som jag aldrig hade liksom hört. Så det var otroligt starkt. Och sen med den här förälskelsen så blev det ju också ett större kontaktnät, och man började komma in mer i liksom med klasskompisar. Så jag hoppade över ett år och började på nytt igen. Och då var det mycket mer olika slags typer av människor som gick i den klassen.

0: Jag tänker lite på alla samarbeten som du har haft genom åren och fortfarande har. Frifot och Groupa och Mats Öberg, Entity, Elsie Einarsdotter.
1: Nu får jag rätta dig lite här. Hon heter Elise Einarsdotter.
0: Jag skrev Elsie. Ja.
1: Det är många som har sagt fel med det. Nej, men väldigt många samarbeten. Mm. Jonas Knutsson, Kirsten Bråtenberg, Ale Möller, Palle Danielsson, Anders Jormin,
0: Povel Rammel också.
1: Povel Rammel har jag sjungit med, och det som hände när jag sökte den här individuell studiegång, alltså en musikerlinje för sådana som inte passar på en västerländsk konst, alltså västerländska konstmusikens avdelning, så, eller klassiska musiken ska man säga, för konst är konst, så satt ju alltså Lasse Bagge i juryn och norpade mig, och då skulle Gals and Pals då återuppstå, göra en revival, så då fick jag vara med där och fick ju vara med fantastiska grejer, alltså med Lasse Bagge och hans arr, och Monica Dominic var ju med, Svante Thuresson, Kerstin Bagge, Bosse Andersson. Då var det ju också att då fick jag ju stå där mellan Monica och Svante och lära mig timing, och det var ju för mig otrolig gåva att få lära sig igen på gehör hur det känns i kroppen, det viktigaste, hur det känns i kroppen liksom. Att det inte bara är huvudet utan det är hela kroppen. Det sinnliga liksom, känslan av att bara vara i det. Och sen blev det ju då att jag fick jobba med Beppe Wolgers och var med i hans kabaré. Monica Zäta som jag delade lås med och stod och hängde i kulisserna innan det var dags för min tur och lyssna kväll efter kväll. Tage Danielsson. Så det är ju en... Det var ju en fantastisk tid det också, att lära sig det.
0: Jag tänker att du får ganska många förfrågningar om olika samarbeten. Mm. Vad är du liksom du lyssnar efter när du bestämmer dig för att ja, det här vill jag samarbeta i? Jag tänker att du måste ju ha någon, man måste liksom sålla på något vis. Mm. Vad är det du vill, vad är det du hör i olika konstellationer eller möjliga konstellationer?
1: Det är väldigt stora frågor du ställer. Men,
0: jag är lite besvärlig känner jag här.
1: Jag är lite besvärlig här med mig då. Ja. Men, alltså det som är... Det som är viktigt är att det är musikanter, oavsett instrument eller sång, som vill berätta någonting, som har ett personligt uttryck. Det är viktigt. Och sen är det ju så att jag har haft förmånen, ibland vet man ju inte riktigt. Man dyker in, det finns ju när man är ung så måste man ju pröva en massa saker. Och väldigt sällan har jag gått på nitar, måste jag säga. Men en del kan jag ju säga att ja, det var kul när jag var 22, men det kanske inte var så kul. Men det är erfarenheter, och sen blir ju det... Erfarenheterna väcker ju också sinnena, att man är mer varse liksom sitt inre... vad ska man säga, det som man hör hos musiker eller hos musikanter.

0: Den bergtagna med Nordankväden. Och innan dess Turion med Lena Willemark tillsammans med Povel Ramel och också Glömskans kvarn. Och vi avslutar den här timmen med att prata just lite om projektet Nordankväden och konstellationen Lena Willemark och Ale Möller. Skivan som kom 2025 är en slags uppföljning från plattan Nordan som kom 1994. Och nu undrar jag, varför blev det en uppföljning?
1: Vi kände väl oss inte riktigt färdiga med, det är ju en stor skatt det här med de här berättelserna, medeltida balladerna. Och vi har ju, jag menar när första Nordan kom 94, det föregicks ju av att Ale var producent på min första soloskiva som hette När som gräset är vajar. Och där spelade vi på duo där, Svenny Rosengård tror jag det var. Och då kände vi båda att det var någonting som hände. Och det här var ju jättetidigt, jag kommer inte ihåg vilket årtal, kan det vara 85? Inte vet jag, 84, 83? Nej, jag vet inte, jag är dålig på årtal. Men länge, long time ago. Och det var ju så det liksom vi kände att nej men nu, det var där det började. Det här, alltså Nordan-samarbetet om man säger så. Och sen har det ju gått en massa, sen kom det en till platta som heter Agram och sen kom det då en sån här The Nordan Suite. Och men vi kände att vi hade mer inom oss. Så vi bara började. Alltså jag kan inte förklara det bättre. Men det är ju en djup kärlek till de här berättelserna. Och till den musiken. Koralerna och de medeltida balladerna. Vi ville liksom utforska ännu mer och också på något vis hitta nytt i det. Inte upprepa utan på något vis hitta liksom nya. Där är vi ju då väldigt lika. Vi vill liksom se var gränserna går. Och sen känner man i magen att där kändes det inte något bra. Eller också, ja, okej, järvt men skönt i magen. Det är en väldigt stark drivkraft hos både mig och Ale.
0: Säger alltså Lena Willemark. Jag heter Peter Gropman och detta är en produktion från Kreativa Klubben AB för Sveriges Radio P2. Tack för att du har lyssnat.

Du lyssnar på Folkmusiken i P2, Sveriges Radio. Jag heter Esmeralda Moberg. Det är nationaldag och vi firar att Sverige finns i världen och att världen finns i Sverige. I den här timmens mixtape med DJ Kaosart hör vi några av de traditioner och musiker som slagit rot här, trots vädret.

0: Pajala.
1: Jag är i 20-årsåldern och på Lysekils jazzfestival entras scenen av Bamako Rail Band. Min världsaxel förskjuts och ett galet gung från en annan galax tar över mig och publiken. Det börjar regna och sommarpubliken börjar dra ihop sig i sina regnställ med en leadsångaren hoppar ut från det skyddande scentaket med en djembe runt midjan och riktar leende blicken upp mot regnet. Och djembe, regn och musik stegras bortom allt vad regnkläder och gummistövlar heter. Havsbadsparken i Lysekil är en kokande gryta av saliga sommarturister, lera och flygande regnkläder som regndansar till galet gungande västafrikansk musik. Och när regnet lättar och vi sneglar mot våra sittplatser äntrar Hector Bingerts Latin Lover-scenen och festen fortsätter. Lite exotiskt var det ju, men mest bara så där sjukt bra. Stockholmarna i Latin Lover, ja Hector Bingert, han var ju ända från Argentina sa de, men de kändes ungefär lika långväga som Bamako Rail Band. De var ju inte från Lysekil. Och när internet var liksom inte uppfunnet än. 35 år senare är den universellt svängande folk- och världsmusiken helt närvarande överallt. Ja, den bor med sina utövare överallt. Som i Sverige. I Järna bor Rostam från Baluchistan vars honungslena stämma inledde mixen i duett med Snå från Falun. Och när jag nu pratat klart väntar en timme med Ebo, Sisanda, Mohammed, Bridget, Juan, Ray, Rafael och alla de andra som råkar bo i Sverige där de spelar med Elika, Robin, Leif och alla de andra som råkar bo i Sverige för dig och mig och de som vill lyssna på veckans mix med mig, DJ Chaos Art. Och lyssnar man hela timmen får man till sist Hector Bingert, en Latin Lover, precis lika bra som Lysekil.

but we still want more. We don't care, we don't care, we don't care.

Vi tackar och hurrar för DJ Kausarts nationaldagsfest. Kompletta låtlistor hittar du på webben. Där och i appen Sveriges Radio kan du höra alla våra avsnitt igen i 30 dagar efter sändning. Skriv till redaktionen Folkmusiken i P2 @sverigesradio.se. Producent är Birgitta Sandberg. Själv är jag programledare och musikredaktör och heter Esmeralda.

0: God morgon, Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wiener Filharmonikerna.
1: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
2: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Under helgen firas den amerikansk-tyska vänskapen på den årliga festen i tyska staden Ramstein-Miesenbach, där även den största amerikanska militärbasen utanför USA är belägen. Gregor Kaiser, som jobbar civilt på basen, säger att relationen mellan Tyskland och USA idag är en aning spänd.
4: Nej, jag tänker att det är etwas angespannt, aber man darf darüber nicht vergessen, dass es wichtig ist, diese Beziehung zu erhalten. Ich arbeite auch in Ramstein auf der Airbase, deshalb ich habe ein Interesse daran.
5: Gregor Kaiser tycker att det är viktigt att den långa, goda relationen mellan USA och Tyskland består, särskilt som han själv har ett personligt intresse av det som anställd på basen i Ramstein. Här i området, på flygbasen och runt omkring, lever över 50 000 amerikaner idag, både soldater, civila och deras familjer. Och sedan basen öppnade i början av 50-talet har kontakterna fördjupats mellan tyskar och amerikaner. Zachary Crichton, som jobbar som soldat på flygbasen, säger att han alltid blivit vänligt bemött.
6: No one has treated me as an individually different, which is very nice, because you know, like, I'm not the president of United States.
5: På årets fest är det inte många som tycker att någonting egentligen har förändrats här. Men en sak som har förändrats är ändå att USA valt att dra tillbaka 5 000 soldater från Tyskland, dock inte här från Ramstein. Men en del är rädda att soldaterna ska minska framöver även här, vilket skulle innebära ett svårt ekonomiskt bakslag för många. Katarina von Arnt, Ramstein-Miesenbach.
3: Sverige nu, och vi ska få höra från ett par nationallagsfiranden idag. Först till Skokloster slott i Håbo söder om Uppsala, där kungaparet firade, vilket överraskade 13-årige Alexander Semere.
7: Det var jättekult. Jag tänkte att han skulle vara i Stockholm eller någon annanstans.
8: I Håbo invigdes en gigantisk älgstaty i guld av kung Karl den 16 Gustav. I Växjö firade fyra familjer så som de gjort i över 40 år genom att hjälpas åt med att hissa den svenska flaggan.
9: Här och några grannar som träffas varje år och hoppas traditionen i många år består.
8: Bakom idén till nationaldagsfirandet står Eva Jonsson.
10: Vi hade det hemma som barn och alltid tyckte det var fint att ha det.
3: Det rapporterade Helena Geilani i samarbete med P4 Uppland och P4 Kronoberg. Och så väder. Imorgon blir det lokalt kraftiga skurar med inslag av åska över Götaland och Tornedalen samt längst i norr. Svealand får soligt eller växlande molnighet med enstaka skurar på eftermiddagen. Temperaturer på 18-23 grader och i samband med regn 12-17 grader. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 6. I studion Alexander Ivanovski.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej och välkommen till P2 Klassiskt denna 6 juni, Sveriges nationaldag. Vilket avspeglas i musikvalet som musikredaktör Julia Sjöstedt har gjort. Idel svenska tonsättare idag. Jag heter Märet Öhman och det vi just hörde, det var Leif Kaner Lidström och Mats Lidström som spelade Helene Tams Svanen. Och på en dag som denna så passar det väl alldeles utmärkt med en gratulation. Wilhelm Petersson Bergers gratulation ur hans Frösöblomster med Noriko Ogawa.

Konsertouvertyr nummer 1 i D-dur av Jakob Adolf Hägg och med Gävle symfoniorkester och dirigenten Mats Liljefors. Så ska vi få höra Regn ur 8 sånger av Henri Marteau, fransk-svensk tonsättare. Karine Dié ska sjunga tillsammans med Isaïe-kvartetten.

Stenhammarkvartetten spelade tredje satsen ur stråkkvartett nummer 3 i F-dur av Wilhelm Stenhammar. Och så ska Anders Kihlström spela Nocturne, femte satsen ur Emil Sjögrens Erotikon.

Caroline Eidsten Dahl spelade blockflöjt med ensemble Freytoff i triosonat i D-dur för flöjt och generalbas av Hinrich Philipp Jonsson. Född 1717 i England eller Tyskland, men verksam i Sverige. Så ska radiokören och Erik Erikssons kammarkör sjunga Oskar Lindbergs ljuvliga Stjärntändningen. Gustav Sjöqvist dirigerar.

Dag Aschatz spelade preludium ur Algot Hacquinius 6 preludier. Så ska vi ta en nationaldagsmarsch, kan vi väl kalla det. Det här är Marcia ur Dag Wiréns serenad för stråkorkester med kringkastningsorkestret och Ari Rasilainen.

Vargaskall ur Hugo Alvéns En bygdesaga. Norrköpings symfoniorkester under ledning av Niklas Wilén. Paula av Malmborg, vad har komponerat nästa stycke som en skatt? Vi hör vokalensemblen Sundbyberg under ledning av Rickard Lindberg Karlsson.

Staffan Mårtensson var solist med Helsingborgs symfoniorkester och dirigenten Thomas Ollila i tredje satsen ur Hans Eklunds kammarmusik nummer 7. Nu första satsen ur Lars-Erik Larssons pastoralsvit med Vancouvers symfoniorkester. Sen blir det Wilhelm Stenhammars opera Tirfing här i P2. Jag heter Märit Öhman. Tack för att du lyssnar.

Om man tänker sig en blandning av nordisk mytologi och möjligen Asterix, ja, då får man kanske något som liknar Wilhelm Stenhammars vikingaopera Tirfing. Jag heter Johan Korsell och hälsar er varmt välkomna till Opera i P2. Och kvällens opera, det är alltså Tirfing. Huvudrollen kan man säga är inte en människa i den här operan utan det magiska svärdet Tirfing som glänser som guld men som samtidigt bär på en förbannelse. För varje gång det dras ur sin skida måste någon dö. Tirfing komponerades av en blott 26-årig, wagnerskt vurmande Wilhelm Stenhammar. Och librettot är skrivet av författaren och konstnären Anna Boberg. Tirfing fick sin urpremiär på Kungliga Operan i Stockholm i december 1898. Och den var faktiskt den opera som invigde det nuvarande operahuset vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Stenhammar ville skapa något riktigt mäktigt och stort anlagt, ett svenskt svar på Wagners ringdrama kanske. Och Tirfing är ett försök att förena Wagners storskalighet och allvar med en svalare nordisk nationalromantik. En lämplig opera på nationaldagen. Premiärpubliken jublade och Tirfing gavs hela 17 gånger på 3 år på Kungliga Operan. Men sen blev det tyst. Och den sattes inte upp igen förrän 2011 när Malmö Opera gjorde den uppsättning som kvällens inspelning av Tirfing vilar på. Publiken i slutet av 1890-talet var som sagt mycket nöjd. Men en som inte ingick i beundrarskaran, det var tonsättaren och kritiken Wilhelm Pettersson Berger som gick fullständig bärsärkagång över inte minst operans handling som han ogillade. Vad mer är så var Stenhammar själv mycket missnöjd med operan som utlöste en djup skaparkris hos honom. Stenhammar skriver bittert: Tirfing är inte skriven med hjärtats blod. Det är skrivet med bläck på vitt papper. Kanske hade Tirfing gått ett annat öde till mötes om Stenhammar själv trott på verket. Men så var alltså inte fallet. Anna Bobergs libretto grundar sig på den isländska fornordiska Hervararsagan som är utformad till en berättelse som kan kännas förvånansvärt modern. En psykologisk studie i identitet har det blivit om könsroller och maktens pris. Och det handlar om en kvinna som tvingas låtsas att vara man för att ta sig fram. Hervor har fått makten över svärdet Tirfing men bara på villkor att hon inte avslöjar att han egentligen är kvinna. Och både kungens dotter och son blir förälskade i Hervor. Ja, ni fattar. I förspelet så möter vi Hervor vid hennes faders grav. Och fadersvåldnaden kungör att hon ska få sin önskan uppfylld och ärva hans magiska svärd. Hon måste bara lova att aldrig avslöja sitt kön. Första akten präglas dessutom av förberedelse för fest hos konung Gudmund. Hans dotter Gullveig har förälskat sig i sin brors bästa vän Hervardor, som alltså inte är någon annan än Hervor. Hennes bror Vidar känner sig dubbel inför denna förälskelse. Glad men samtidigt avundsjuk. Hervardor gör sin entré och hon inser i en mycket laddad scen att hon älskar Vidar. I rollerna i den här inspelningen från Malmö Opera hör vi Martina Dike i huvudrollen som Hervor. Bengt Kranz gör konung Gudmundur. Daniel Hellström Vidar. Ulrika Mjörndal hör vi som Gullveig. Jakob Högström sjunger en bard. Nils Olsson tjänarnas förman. Dardan Bakraki gestor. Per Färnesten Svassor. Och Patrik Forsman Harald.
Dessutom Malmö operakör och orkester under ledning av Arnold Östman.

Men Gullveig, ta dig i akt, du får bruk av din fyndiga tankesmakt. Som gåt och seger ska vila berömd och oövervinnelig obesegrad. Det roar vår fader med stolthet att visa.

Et ensamt lovade drotten vår far. Jag, rådvill, tanketrög, kan dig blott förbereda

är i slutet av första akten i Wilhelm Stenhammars Tirfing så går det upp för Hervor att hon älskar Vidar. Men Vidar vet ju inte om att hon egentligen är kvinna. Vidar bestämmer sig ändå för att utmana Hervor, kanske för att han är avundsjuk eller svartsjuk på sin syster Gullveig som får så mycket uppmärksamhet av Hervor. Svärdet Tirfing dras ur sin skida och förbannelsen slår till. Och Vidar faller död ner. Hervor bryter ihop över att ha mördat sin vän, men Gullveig inser sanningen. I den nu stundande andra akten av Stenhammars vikingaopera Tirfing. Och med Gullvägs hjälp så lyckas Hervor fly. Och på samma plats där dramat inleddes tar hon livet av sig med svärdet Tirfing. Vi hör Martina Dike som Hervor, Bengt Krantz som konungen, Daniel Hellström, Vidar, Ulrika Mjörndal, Gullveig, Jakob Högström, en bard, Nils Olsson, tjänarnas förman, Dardan Bakraki, Restor, Per Fenesten, Svassor samt Patrik Forsman, Harald och Malmö operakör och orkester under ledning av Arnold Östman.

ist. Hey, bitte, bitte.

Fjertrad av Jannikes hans Stenar sprunget vid stupet Hans brett från i vår skiv hans rand Tjuke ser ned i djupet Segerskriande av sig svingar Hejsan!

So stand up.

Jeg stunden innerlig, innan bryskerna hunnit att sprida sin dimma. Kungar, jag inbjuder nu till en lek att tävla i.

en slinka i ono vet man. Jag hade en trälinna, hade du det en loppa? Hur går det, finner du svaret? Säg, herrardörr!

0: kapill. Und zunächst nicht, jag är ju också slagen. Vad säger herr Bardur?
1: Att jag

Fast.

to go.

Det tragiska slutet i Wilhelm Stenhammars Wagnerska vikingaopera Tirfing. Där hjältinnan Hervor till sist tar sitt liv med svärdet Tirfing. Vi har lyssnat till Tirfing här i en inspelning från Malmö opera som gjordes vid uppsättningen där 2011. I rollistan som Hervor har vi hört Martina Dike. Bengt Kranz kreerade konung Gudmundur. Daniel Hellström gjorde rollen som Vidar. Och Ulrika Mjörndal, hans syster Gullväg. Jakob Högström var en bard. Vi hörde också Nils Olsson som tjänarnas förman. Dardan Bakraki, Schestur och Per Färnesten, Svassur. Samt Patrik Forsman i rollen som Harald. Vidare Malmö operakör och orkester, dirigent Arnold Östman. Nu här i P2 ska vi lyssna på musik från samma tid av Tor Aulin. Den skådespelsmusik som Aulin komponerade för sin vän August Strindbergs historiska reformationsdrama Mäster Olof. Och Tor Aulin var också en pådrivande kraft i Sverige att drömma fram idéer om en modern teaterorkester. Ungefär som filmmusik blev senare. Han var också mycket involverad i planeringen av det som skulle bli den nya Kungliga teatern i Stockholm, Dramaten vid Nybroplan. Och han tänkte sig ett osynligt orkesterdike med förebild i Bayreuth. Och precis som i Stenhammars opera Tirfing så kan Mäster Olof-musiken föra tankarna lite grann till Wagner och kanske mästersångarna i Nürnberg i synnerhet.

Här har vi hört en svit ur den skådespelsmusik som Tor Aulin skrev för Strindbergs drama om den svenske reformatorn Olaus Petri, Mäster Olof. Och det komponerades för en uppsättning av Mäster Olof till öppnandet av Dramaten 1908. Vi hörde Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Stig Westerberg.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Nationaldagen här i P2 fortsätter svenskt och nu musik av Hugo Alfvén. Vi hör hans sånger Skogen sover och Jag längtar dig ur 7 dikter av Ernst Thiel. Barytonen Carl Magnus Fredriksson är det som sjunger tillsammans med Kungliga Filharmonikern i Stockholm under ledning av Tobias Ringborg.

Jag längtar dig och dessförinnan skogen sover ur 7 dikter av Ernst Thiel komponerade av Hugo Alfvén. Vi hörde Carl Magnus Fredriksson baryton tillsammans med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av Tobias Ringborg i den här inspelningen. Ni lyssnar till P2 här i Sveriges Radio. Och efter Alfvén ska vi nu gå till den ofta franskinspirerade Helena Munktell. Det var framförallt i Paris som hon var verksam. Och de här 3 körsångerna som vi ska lyssna på, de bygger förvisso på nordiska texter, men de finns även i en version översatt till franska. Här ska vi dock höra dem på svenska. 3 sånger för damkör och piano. Den sista av dem är dansk och bygger på en text av Christian Hostrup, Hymn, som börjar med orden glömt evig en sorg. Den andra sången heter Äppelträdets visa. Kom till min blommande kvist, börjar den. Bygger på en dikt av Albert Theodor Gellerstedt. Och den första är författad av Oskar Levertin. I ljusa skyar går solen till sång.

0: Vi har hört KFUMs kammarkör under ledning av Håkan Boström. Och det var Stefan Testam vi hörde också vid pianot. Tre sånger för damkör och piano av Helena Munktell från 1899. Och det här var inspelat i Studio 2 i Radiohuset i Stockholm i november 1980. Jag heter Johan Korsell och härnäst i den här kanalen väntar elektroniskt i P2.
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
2: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
3: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
2: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
3: Måndag till torsdag, 18.45 till 20.00.

0: Hej och välkomna till Elektronisk DP2. Veckans avsnitt är det sista för vårsäsongen. Men lugn. Med start lördagen den 20 juni på midsommardagen sänder vi sommarrepriser medan vi i redaktionen tar igen oss lite i hängmattan och laddar upp inför hösten. Kanske är det en dålig start att prata om att lata sig. För de två artister vi ska möta ikväll ligger verkligen inte på latsidan. Valentina Magaletti och Al Wooton samarbetar inte bara som Holy Tongue. De gör tusen andra saker, känns det som. De samarbetar med andra och släpper skivor hela tiden. Så frågan är om de får vara lediga i sommar. Den glömde vi nog att ställa. Men innan vi går in i ledighet kör vi ett mycket produktivt program med två snabbjobbare. Välkomna! Och visst ja, mitt i jobbstressen glömde jag nog att säga att jag heter Andreas Tilliander och jag gör Elektroniskt P2 tillsammans med Mats Almegård. Valentina Magaletti är i London när vi ringer upp henne via videolänk. Hon har kallats för The Queer Drummer, som har trummorna som sitt främsta instrument, men som vill ifrågasätta hur trummor används. För henne är det ett politiskt instrument, och när hon spelar säger hon att hon vill undvika normativa rytmer. Men trummor är inte det enda hon spelar. Hon är multiinstrumentalist och en otroligt flitig samarbetspartner inom musik. Hon har spelat tillsammans med elektronikaproducenten Nicolas Jaar, jazzsaxofonisten Kamasi Washington, för detta Sonic Youth-medlemmarna Thurston Moore och Steve Shelley och en lång rad andra. Just nu är hon aktuell med albumet Seismo på Pan Records. Den här gången har hon samarbetat med den holländska producenten och DJ:n Upsami. Det hela började i form av ett uppdrag från Rijksmuseum i Amsterdam som hade frågat Upsami, Tessa Torsing, om hon kunde göra ett soundtrack till en utställning med verk från Museum Boijmans van Boijningen i Rotterdam. Tessa svarade att hon gärna gjorde det och att hon ville samarbeta med Valentina Magaletti. Tillsammans gick de genom museet i jakten på ljud.
1: Looks like a cake. It's fantastic. And so we had a few days to just study the actual premises and all the rooms, and we had beautiful mics to just determine all the reverbs and all the sounds. So we actually recorded in the museum loads and loads of music. And then we did this commission, and then we find out that there was loads of music, you know, that we had back home. And so we thought maybe we should do something with it. And we kept working on it. And so I went to the studio in London, recorded some drums, and there was some back and forward remote. And then we had Seismo.
0: Inspelningen började alltså inne i museet där hon skapade perkussiva ljud och spelade in allt med en massa olika mikrofoner. Museet tyckte att det var värt att ge dem en rejäl budget och de båda artisterna tackade förstås inte nej till det.
1: We had like some proper like crazy gear, like hydrophones, every all sort of mics, directional mics, room mics. We had loads of time to experiment. It's a sort of exercise in also micro details on both sides, on the electronic side and organic side, because we had like marimba, we had loads of percussions, but we could have like captured that in a very, you know, I usually work with my iPhone, so it was really like, whoa, adventure in sonic delicatessen.
0: Valentina Magaletti säger att hela inspelningen i museet var en enda lång improvisation. De pratade inte särskilt mycket alls om vad de ville göra. De bara satte igång.
1: It's so site-specific that you never know until you're there, you know? And so once you're there, you can ascertain what can be done and what not, what works and what doesn't. So yeah, we left the music to the talk.
0: Den här gången samarbetade Valentina Magaletti alltså med Upsami. Men det är som sagt knappast den första artist hon jobbat tillsammans med. Valentina har spelat tillsammans med en lång rad experimentmusiker och ingår i olika konstellationer som Tomaga och Moin. Hon säger att samarbeten är bland det bästa hon vet.
1: because music is such a language, it's not as limited as a language as a grammar itself. So there's so many directions you can go when you encounter a new collaboration. And the fact that you never know what is going to go and what is going to shape up is what makes it challenging. And so you can, because it's like a way of intrinsically express yourself. So it's so much deeper in a way than talking to someone on a grammar level, you know. And it's always very inspiring, not only because you learn a lot of things about yourself through the practice, but also you always create something new, you know. It's like every collaboration is like a new relationship. It's like a sonic relationship.
0: Valentina Magaletti är alltså först och främst trumslagare eller percussionist, men hon spelar andra instrument också.
1: Like, I love to play piano, I love to play bass or guitar, but my approach is always rhythmical and polyrhythmical, even when I approach this. My bread and butter is percussion because I've done that since day one. So, of course, I'm much more comfortable and stuff. But I try to explore as much as I can, you know, especially now that I have the chance to... And, you know, sometimes you can just experiment with orchestra, with new instrument. I try to do as much as I can, you know. Any instruments, of course. I love them all.

0: Vi hørte Modulating De Niro av trioen Better Corners, der Valentina Margheriti inngår. Stykket föddes genom lite förstrött klinkande på pianot som mynnade ut i Bananaramas låt Robert De Niros Waiting. Och sen körde trion pianot genom modularsyntar och bandekon. En av hennes egna favoritartister är den alldeles för tidigt bortgångna pianisten Julius Eastman, som dog urfattig och hemlös, men som under sina år på jorden skapade enormt kraftfull minimalistisk pianomusik.
1: What I love about this musician is the way he actually could tunnel rage through music, and I think it's very, very, very important because it's one of the feeling that can be channeled in something beautiful and elevating.
0: Jag frågar henne om ilska och aggression kan vara bra känslor för en trummis. Hon nickar men säger att hon inte skriver under helt på det.
1: I don't want drums just to be the macho gravity blast, which I find most of the time very boring and vulgar. But to have like this kind of energy to be addressed in something beautiful and percussive and primal that belongs to everyone, it's just like breathing, I think is very, very important. And, you know, it's beautiful to just get going with and making something with your body. I think it's really primal but beautiful, yeah.
0: Som trummis vill Valentina Margheriti utmana föreställningar om kön och spela på ett sätt som är könsöverskridande.
1: Music for me is completely fluid, completely like an energy, completely like Heraclid sort of Pantarei, you know? And so it's like it's something that comes and go and something that you cannot just... You just are in the present with music. And so whatever is conventional... It doesn't really address my way of seeing it.
0: När Apsami och Valentina Margheriti hade alla ljud från museet inspelade reste de till varsin studio. Valentina i London och Apsami i Amsterdam. Sen började de skicka filer mellan sig. Apsami stod för de elektroniska delarna. Valentina svarade med trumljud och rytmer. För Valentina Margheriti var det ett nytt sätt att arbeta.
1: Is the most like cold and glitchy and surgical. Throughout my career, I've always had a very an approach that is completely different. And so to me, this was really challenging. It's the first time that is like really something, as I say, the word I can think is surgical, like a microscope, you know, the whole concept and the cell and the little world, you know. And so it's something yet very new to me and hopefully different from everything that I've done.
0: Och det där är inte bara ett svar på min fråga. Det är Valentina Margheritis musikaliska filosofi nerkokad i en mening. Allt ska vara nytt och gjort för första gången. Det är i alla fall vad hon alltid försöker uppnå när hon gör musik.
1: I never like to do the same thing again. I hope I always have new energy and I don't have the need to be auto-referential in the future, you know?

0: It comes to an end med Apsami och Valentina Magaletti från det aktuella albumet Seismo. Men som jag sa i början av programmet är Valentina Magaletti otroligt produktiv. Jag har lyssnat mycket på hennes dubb-samarbete med Al Wooton enormt mycket de senaste åren. Tillsammans kallar de sig Holy Tongue och gör en slags live dubb.
1: I absolutely adore dub music.
0: Och det gör ju jag också. Och jag älskar faktiskt Holy Tongue. Deras live dub känns lite slarvig på ett sätt som många nutida dubbproducenter ofta missar. Det slirar lite och är inte polerat. Och det finns hela tiden en nerv och en undran om vad låten man lyssnar på ska ta vägen. Valentina Magaletti och Al Wooton lärde känna varandra när Valentina flyttade till London. Al kallade sig då för Dead Boy och gjorde UK Garage, House och Dubstep. När Al flyttade höll de kontakten. Och en dag fick Valentina ett mail där Al frågade om hon ville utforska dub tillsammans med honom.
1: This would be my dream because I failed to see dub live music. I can go with dancehall and shaban, you know, I can we have like Notting Hill Carnival, there's loads of dub events that you can go and dance, but I never have like actually a band playing dub live, and I was always wanted to see something. And you know, when you can't, you need to manifest or be what you would like to hear, and I was like, why don't we just do it?
0: Sagt och gjort. De startade Holy Tongue och släppte en EP och fick ett mycket entusiastiskt mottagande.
1: And we realize, oh my god, there's so many people that are like up for this and to listen to this. And so from that, like from day one, Holy Tongue was very successful in a way of like very approachable and very needed for so many people. So I feel that we just slide in right in the right way.
0: Jag frågar Valentina vilken dubbmusik hon helst lyssnar på.
1: We always have Lee Scratch Perry has this like this king, and he's obviously incredible, and all this like his take on recording and preamp and reamping and his take on the production of dub.
0: Jo då, vi enas om att Lee Scratch Perry är en hjälte. Men Valentina Magaletti säger sen att hon är så trött på att det talas så mycket om männen inom dubb och att det blir en väldigt macho värld. Hon lyfter sen en annan artist som glömts bort i musikhistorien på grund av att hon var kvinna. Valentina Magalettis absoluta dubb-hjältinna hette Sonja Pottinger och var en av de första kvinnliga jamaikanska dubb-artisterna.
1: I discovered this woman by chance because I'm an avid record collector, and I was looking at the Gay Feet and Sky High, this label, as I was browsing through some dancehall 7-inch. I started listening to the production and to the drumming, and I was like, this is incredible. And then I find out that she produced more than like 2,000 records and that played. And it's like, why this woman's never done the news? And so I got really upset, and I spoke to shipbuilding. I spoke to a journalist in LA, and I said, you should really make a piece on Sonja Pottinger because it's unbelievable that she's never been like mentioned, and everyone is just goes on about women in dub just being the one that collects the fee from the husbands, you know? These people have got really good legacy, like music legacy, and they should be celebrated.
0: Vi tar och lyssnar på ett spår med Sonja Pottinger. Det heter Prophecy One och finns med på albumet Marcus Garvey från 1978.

0: Sonja Pottinger med Prophecy One. Alltså en av de stora föregångarna inom dubb, om du frågar Valentina Magaletti, som vi träffar i veckans avsnitt av Elektroniskt DP2. Jag har faktiskt bara en fråga kvar innan vi släpper in hennes Holy Tongue-kollega Al Wooton och min kollega Mats Almegård i programmet. Och det är förstås, varför älskar hon dubb så mycket?
1: It's very organic what I love about dub. It's like it belongs to my stomach. Some other kinds of music are more from my heart and my brain. And the sub is just something that is just sits here and I feel like whole. I feel like I belong, you know? I feel grounded. I love everything about it. Also the sounds, you know? We grew up with Space Echo and all of that. And now to be able to use all this technique and reamping and stuff in with drumming. It's really fulfilling on a taste side of things. I really love it.
0: Och med den kärleksförklaringen tar vi och lyssnar på en låt till. Men det blir inte mer dubb just nu, utan projektet hon beskriver som kirurgiskt. Ja, samarbetet med Upsami. Men några dubb-influencer går nog ändå att urskilja. Låten vi ska höra heter Collide och kommer från albumet Seismo, som släpptes i början av april.

0: Du lyssnar på Elektroniskt i P2. Jag heter Mats Almegård. Vi hörde nyss Valentina Magaletti prata om hur hon och Al Wooton startade Holy Tongue. Och det ska bli mer Holy Tongue strax. Jag ringde upp Al Wooton för att höra mer om Dublive-bandet. Men inte bara, för Al Wooton är precis som Valentina Magaletti en producent och musiker som gillar när det händer grejer. Förra året kom 3 matigt ambitiösa 12-år och ett fullängdsalbum. Och att det kommer så mycket musik från honom, det har en enkel förklaring.
1: I have a studio in my basement and that's what I do every day, pretty much, yeah.
0: Med Valentina har Ed Wooton alltså Holy Tongue, som i sin tur har samarbetat med Shackleton på 2024 års album The Tumbling Psychic Joy of Now. Mer om det senare. Men på egen hand har Al Wooton också gjort EP-skivor med artister som Azu Tivalin och Priori. Även han gillar alltså samarbeten, men han kanske föredrar att jobba själv i studion först och sen mötas. Det är väl skillnaden från Valentina som verkar ha ett mer öppet förhållande till att ses direkt och börja spela.
1: If it's someone who I hear and I like what they do and I can't do what they do, then it's nice to work with them. Like the live session I did at Le Guess Who with Yumna Saba, for example, that was one of my favorite live things I've done.
0: Hemma i studion har han en rad olika instrument, och det beror på dagsform vilket av dem han plockar upp.
1: I like to have kind of processes set up whereby I run something through into something else and into something else. I have a sound card routed to a mixing desk that I can run everything through, and quite a lot of the time what I'll do is all the old drum machine samples, I'll run those through a mixing desk very hot and stuff like that to make them sound more real and alive and stuff.
0: Det finns en ekopedal som man tycker lite extra mycket om. Den använder han ofta när han producerar.
1: I use a Boss Space Echo pedal on pretty much everything and run that through sometimes like a 80s reverb or like compressors and stuff like that. Nothing crazy, to be honest.
0: Tidigare i karriären var Al Wooton mer fokuserad på nya syntar och ägnade rätt mycket tid och pengar på att skaffa nya.
1: I used to be like, okay, what I need is synthesizers that sound cool and stuff like that. But now I do use very, very basic instruments, like sometimes just Ableton. But the processing for me is more important than the source of the sound. You know, you can do a lot with samples and processing things through a mixing board, through external effects, through all that kind of stuff, delays. So yeah, I've really narrowed down my equipment to like kind of boring stuff, really, like delays and stuff like that, you know.
0: Han är inte den första artist jag intervjuar som säger just det där. Från att ha samlat på sig massor med syntar i början har de insett att en enkel setup är att föredra. Det är något med den där begränsningen som är kreativt stimulerande.
1: I think I just over the years have realized that processing is more important to and more fun, I guess, than messing around with synthesizers and bits of gear and stuff. I mean, I still buy synthesizers and bits of gear every now and then, but I still just keep coming back to using samples. And I do a lot of sampling of records and buying records specifically to sample, but by the time I've done stuff to it, you can't recognize the sample.

Kände ni igen den där rösten? Jo då, det var förstås Lee Scratch Perry. Här tillsammans med den tyska duon Mouse on Mars. Det är snart 5 år sedan dub- och reggae-innovatören Lee Perry lämnade jordelivet 85 år gammal. Som tur är var han extremt produktiv och det har getts ut rätt mycket musik med honom sedan han dog. Igår, den 5 juni, släpptes Lee Scratch Perrys och Mouse on Mars gemensamma album Spatial No Problem. Och från det hörde vi singeln To the Rescue. Från Düsseldorf och Jamaica ska vi nu vidare till Malmö. Där hittar vi Rasmus Alkestrand som, precis som Lee Perry och kvällens gäster Valentina Magaletti och Al Wooton, är väldigt, väldigt produktiv. Han spelar i flera band och har spelat sitar och flöjt på andra artisters skivor. Nu i maj kom hans egen skiva Phosphoria och från det ska vi nu höra spåret Like It Was Yesterday Short Version av Malmös Rasmus Alkestrand.

mäktigt, dramatiskt och storslaget som vanligt från Rafael Anton Irizarry och Abul Mogard. Vi hörde öppningsspåret från albumet Where Light Pauses in the Silence of the Sun som släpps i slutet av juni. Den 29 maj kom skivan Opus Novum A Requiem Reworked där ett antal fina artister omarbetat Penelope Trappes musik. Bland namnen hittar vi bland annat Steven Malander från nyss Sverige-aktuella Cabaret Voltaire. Där finns också versioner av Flora Jin Wong, Julia Holter och kanske lite mer oväntat Saint Etienne. Min personliga favorit kommer från Uppsala bördiga Clara Lewis. Här omtolkar hon Penelope Trappes Bandori.

Sist här Laura Mish med Soften från hennes album Lilith som släpptes den 5 juni. Den 24 september spelar hon på Inkonst i Malmö och 3 dagar senare också på Fasching i Stockholm. Ragnar Grippes musik har nästan varenda svensk hört, trots att han för det mesta jobbar med experimentella och utforskande gester. Det är nämligen han som har skrivit Jönssonligan-musiken som närmast borde ingå i ett svenskt kulturkanon. För snart 10 år sedan träffade vi honom här i Elektroniskt P2 när hans fantastiska skiva Sand återutgavs 40 år efter att den släppts för första gången 1977. Nu är han aktuell med stycket Le Foyer.

Det var allt för vårsäsongen av Elektroniskt i P2. Du kan lyssna igen i Sveriges Radios app eller på vår hemsida www.sverigesradio.se/elektroniskt i P2 om du vill. På hemsidan kan du också lyssna på våra poddar. Den senaste podden vi har lagt ut är en intervju som Mats Almegård gjorde med Cabaret Voltaire i Sheffield. Vi tar sommarledigt nu, men det blir inte tyst för det. Redan den 20 juni sänder vi vår första repris för sommaren. Då pratar vi med Anders Ilar och Xenia Reaper om så kallad intelligent dansmusik. IDM alltså. Vi är tillbaka igen med ett helt nyproducerat avsnitt den 29 augusti. Men först njuter vi av sommaren. Och jag önskar dig som lyssnar en riktigt skön sommar. Hej!

God kväll och välkommen du som lyssnar på programmet som bjuder dig med in i en natt av musik. Kort och gott det vi kallar Notturno. I natt är det jag som heter Gustav Torsi som finns med dig ända fram till klockan 6. Nattens konsert blir något alldeles extra när vi ska få lyssna till Keith Jarretts legendariska konsert i Köln 1975, men i en bearbetning för stråkkvartett av den kanadensiska arrangören François Vallière. Klockan 2 är det dags för det. Det blir häftigt. Men vi inleder nattens Notturno med musik av Johannes Brahms. Välkommen!

Jane Coop spelade Johannes Brahms intermezzo i A-dur med opus nummer 118. Härnäst ska vi få musik av den belgiske tonsättaren Guillaume Lequeux som bara blev 24 år gammal innan han avled 1894. Här får vi höra hans adagio för stråkkvartett och orkester.

Daniel Bard dirigerade Ernens festivalorkester i Guillaume Lequeus adagio för stråkkvartett och orkester. Nu ska vi få medeltida musik skriven av Wilhelm den IX av Aquitanien. Han har fått smeknamnet Trubaduren och passande nog ska vi få höra Trubadurens sång.

Det var Erik Menzel som sjöng tillsammans med Bois de Cologne i musiken från 1100-talet, komponerad av Wilhelm den IX av Aquitanien. Dags nu för musik av Joseph Haydn, och vi får hans divertimento för två flöjter och cello i det som kallas den första av hans London-trior.

Musiker ur Le Ambassadeur framförde Joseph Haydns första London 10. Heldenleben är en titel som i musiksammanhang oftast förknippas med Richard Strauss, men den danske tonsättaren Christian Frederik Emil Horneman har också skrivit en konsertouvertyr med samma namn, och den ska vi få höra nu.

Mikael Schönwandt ledde Danmarks Radios symfoniorkester i Christian Fredrik Emil Hornemanns konsertouvertyr Heldenleben. Vi tar oss till Belgien nu och får lyssna till musik av Peter Welfens. Vi får höra hans Stabat Mater med den flamländska radions orkester och kör under ledning av Johan Duyck.

Den flamländska radions kör och orkester i Peter Welfens Stabat Mater. Nu ska det bli en stunds musik för soloviolin när den norska violinisten Vilde Frang Bjerke ska framföra Johann Sebastian Bachs violinsonat nummer 3 i C-dur, 4 satser.

Vilde Frang Bjerke spelade Johann Sebastian Bachs violinsonat nummer 3. Klockan närmar sig 2, men innan vi ska gå på konsert hinner vi med musik av Camille Saint-Saëns. Pianisten Pascal Roger är solist i Saint-Saëns 5:e pianokonsert tillsammans med Mexico Citys universitets filharmoniker.

Pascal Roger var solist i Camille Saint-Saëns femte pianokonsert tillsammans med Mexico Citys universitetsfilharmoniker som leddes av Ronald Solman. Du lyssnar på Notturno i P2 och klockan har blivit 2 och vi ska bege oss till Quebec i Kanada för att gå på konsert.

I januari 1975 anlände pianisten Keith Jarrett till operahuset i Köln för att ge en helt improviserad konsert. Men istället för den stora konsertflygeln hade huset ställt fram ett mindre och ostämt instrument, och in i det sista var det osäkert om konserten ens skulle bli av. Men när Keith Jarrett väl bestämde sig för att spela resulterade det i den legendariska konsert som blivit världens mest sålda solopianoalbum på jazzområdet. 50 år senare har nu arrangören François Vallière karvat fram denna bearbetning för stråkkvartett som är uppdelad i två akter, och den första kommer här.